pozdrav cijenjeni slušalci na početku tužnog izdanja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je proglašen Dan žalosti. Razlog je što će u mezariju Potočari danas mira i naći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici. Biće klanjana dženaza i odata poča žrtvama, čiji broj prelazi 3000. Mnogi još tragaju za svoje

0: slijedi stanje na putevima.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i

0: vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom centru i pozivnom centru, kao i tehničke ekipe na samoj cesti i ove godine su prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Zupci, Deleuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

I ovog 11. jula sve oči gledaju u Srebrenicu. Porodice ubijenih žrtava genocida u Potočarima okupljene su već danima. Delegacije danas pristižu od 9 sati i 30 minuta u Potočare, a sat kasnije je planirana komemoracija. U 12 sati biće odata počast žrtvama genocida i položeno cvijeće na memorijalni kamen unutar mezarja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Od 12 sati i 20 minuta počinje vjerski program, a dženaza nama sklanja se u 13 sati i 20 minuta kada se tabuti od musale iznose do mezarja uz čitanje imena žrtava genocida.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme uz postupan porast oblačnosti. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno, uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U nedjelju 12. jula jutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav cijenjeni slušaoci. Danas će u Mezariju Potočari i Smiraj naći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici. Delegacije pristižu od 9 sati 30 minuta, sat kasnije komemoracija. U 12 sati odaje se počast žrtvama genocida i polaže cvijeće na memorijalni kamen unutar Mezarja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Od 12 sati 20 minuta počinje

0: vjerski program, a dženaza namaz klanja se u 13 sati i 20 minuta kada se tabuti od musale iznose do mezarja uz čitanje imena žrtava genocida. Radio televizija Tuzlanskog kantona će uživo prenositi komemoraciju i dženazu iz Potočara. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari danas na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici 10 porodica ukopava svoje najmilije. Najmlađa žrtva koja nalazi konačan smira je Senad Zajma Jusić, koji je u trenutku smrti imao tek 20 godina. Najstarija žrtva koja se ukopava ove godine je Ramo Mustafe Dautović, koji je u trenutku smrti imao 56 godina. Nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašen je danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Guverner Američke savezne države Illinois proglasio 11. juli ove godine danom sjećanja na genocid u Srebrenici širom te savezne države. Već petu godinu zaredom se 11. juli proglašava zvaničnim danom žalosti u državi Illinois, posvećen sjećanju na više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici. U saopćenju se navodi da u Illinoisu živi više od 40.000 Bosanaca i Hercegovaca, među kojima su brojni preživjeli genocid. Uprkos zajedničkoj inicijativi ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministra odbrane naše zemlje i ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, prijedlog nije razmatran niti usvojen. Više od tri decenije nakon genocida u Srebrenici, umjesto suočavanja s činjenicama, javni prostor i dalje opterećuju negiranje genocida i vrijeđanje žrtava. Memorijalni centar Srebrenica Potočari posljednjih 6 godina sistematski prati i dokumentuje slučajeve negiranja genocida u medijskom prostoru. Najčešći oblici su relativizacija, otvoreno negiranje genocida i veličanje osuđenja ratnih zločinaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu do 35 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi stanje na putevima.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom centru i pozivnom centru, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove godine su prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Plašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidnjinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan

0: Je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Zupci, Deleuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme uz postupan porast oblačnosti. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno, uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U nedjelju 12. jula jutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav cijenjeni slušaoci. Danas će u Mezariju Potočari i Smiraj naći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici. Delegacije pristižu od 9 sati 30 minuta, sat kasnije komemoracija. U 12 sati odaje se počast žrtvama genocida i polaže cvijeće na memorialni kamen unutar Mezarja Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Od 12 sati 20 minuta počinje program, a dženaza namaz klanja se u 13 sati i 20 minuta kada se tabuti od musale iznose do mezarja uz čitanje imena žrtava genocida. Radio televizija Tuzlanskog kantona će uživo prenositi komemoraciju i dženazu iz Potočara. U Mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari danas na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici 10 porodica ukopava svoje najmilije. Najmlađa žrtva koja nalazi konačan smira je Senad Zajma Jusić, koji je u trenutku smrti imao tek 20 godina. Najstarija žrtva koja se ukopava ove godine je Ramo Mustafe Dautović, koji je u trenutku smrti imao 56 godina. Nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašen je Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje da

0: danu žalosti. Guverner Američke savezne države Illinois proglasio 11. juli ove godine danom sjećanja na genocid u Srebrenici širom te savezne države. Već petu godinu zaredom se 11. juli proglašava zvaničnim danom žalosti u državi Illinois, posvećen sjećanju na više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici. U saopćenju se navodi da u Illinoisu živi više od 40.000 Bosanaca i Hercegovaca, među kojima su brojni preživjeli genocid. Uprkos zajedničkoj inicijativi ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministra odbrane naše zemlje i ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, prijedlog nije razmatran niti usvojen. Više od tri decenije nakon genocida u Srebrenici, umjesto suočavanja s činjenicama, javni prostor i dalje opterećuju negiranje genocida i vrijeđanje žrtava. Memorijalni centar Srebrenica Potočari posljednjih 6 godina sistematski prati i dokumentuje slučajeve negiranja genocida u medijskom prostoru. Najčešći oblici su relativizacija, otvoreno negiranje genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu do 35 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa uključujemo se u prijenos uživo iz Potočara, gdje je danas planirana komemoracija i klanjanje dženaze za 10 žrtava genocida u Srebrenici.

0: srednjoškolskih, dakle srednjih škola širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Ono što je, nažalost, porazno i kontradiktorno u svom tom našem radu je da mi lakše, dakle, dođemo do univerziteta u Australiji nego do srednje škole u Srebrenici. Dakle, mi, nažalost, u našoj državi sistemski smo spriječeni, dakle, da naš rad prezentiramo i da uvedemo historijske činjenice u obrazovne institucije, a donekle vjerujemo da sve nekako ono što prođe kroz učionicu zaista ostaje dugoročno. I to je donekle naš plan i rad na kojem zaista aktivno radimo.
1: Mnogi mladi ljudi proteklih godina bili su ovdje učesnici različitih vrsta programa. Imamo ponovo ove godine i ljetnu školu koja se održava, međunarodnu ljetnu školu. Dolaze u posjete, dolaze na školske ekskurzije. Kada dođu, kada se susretnu s vama, svi oni koji nemaju to neko lično iskustvo, koji nisu preživjeli, čiji roditelji nisu stradali ili možda braća, sestre, šta vas pitaju, šta ih najviše zanima zapravo i kako pristupite, kako im objašnjavate?
0: Prije svega želim kazati da svi ti mladi ljudi koji dolaze toliki interes pokazuju i onako jasno i glasno govore da zaista ne žele biti publika onoga što mi radimo, nego žele biti naši partneri. Žele sva ta znanja i vještine koje su oni stekli, žele iskoristiti ovdje, pomoći nama, zajedno sa nama raditi na ovom putu. I nekako poseban je osjećaj, isti su uvijek komentari. Dakle, svi oni čitaju, gledaju filmove, čitaju istraživačke radove, ali totalno drugačija dimenzija kada vi fizički dođete na mjesto zločina, dakle na mjesto gdje je genocid počinjen. I mi smo vrlo zahvalni, nekako terminologija na ovom mjestu je jako onako nezahvalna i neprikladna, ali mogu kazati da smo sretni kada imamo tako velike grupe ljudi, mladih ljudi, i pokušavamo organizovati što inovativnije programe i aktivnosti kako bismo približili mlade ljude. Jer mi moramo biti tamo gdje su mladi ljudi da bi, evo kao što sam rekla, bili zapravo naši partneri.
2: Da, u cijelom ovom procesu možemo reći da smo, nažalost, u trenutku revizionizma, u trenutku kada se izmjenjuju činjenice ili se čak i brišu iz određene literature, zabranjuju se knjige, mijenjaju se, kako ste rekli, kurikulumu u školama i slično. Koliko je trenutak digitalizacije u kojem živimo, uporedo sa takvim činjeničnim vremenom i stanjem, važan za proces arhiviranja činjenica, za proces opstanka istine u životu i generalno za pristup informacijama

0: svih onih koji su zainteresovani.
1: Vrlo je važno, dakle, i evo i ovom prilikom moram da spomenem da smo mi neki dan, prije par dana zapravo, pustili naš prvi podcast. Dakle, mi moramo biti u skladu s vremenom, moramo koristiti alate današnjeg vremena. Kao što koristimo alate današnjeg vremena, tako i koristimo mlade ljude čije je vrijeme. Dakle, ovo je vrijeme nove generacije. Dakle, i AI alate, i evo podcast format je nešto što je vrlo popularno u posljednje vrijeme. I evo, hajte da historijske činjenice preplave taj, hajmo da negiranje genocida nekako izbrišemo iz tog digitalnog prostora i da kada neko želi da istražuje na taj način, ako mu je to zanimljiv format, hajte da naiđe i na nas. Da, dakle, negiranje genocida i revizionizam, kao što ste ispomenuli, ne budu informacije koje su preplavile taj digitalni format. I evo, zaista i na tome vrijedno radimo i nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
2: Vi ste rođeni poslije. Niste nikada upoznali braću koja su ubijena u genocidu, mnoge članove svoje familije. Kako je vas evo lično to iskustvo oblikovalo kao osobu i kako se zapravo vi osjećate ovih julskih dana?
1: Nekako uvijek je tema mojih istraživanja i generalno mog obrazovanja bila transgeneracijska trauma i sve to mene u velikoj mjeri oblikovalo i uvijek kažem da priča koja je oblikovala moj život je počela i završila prije nego što sam se ja rodila. I u toj mjeri dolazimo do te transgeneracijske traume, odnosno do poveznice koju ja imam, dakle, sa mojom braćom koja su ubijena u genocidu u Srebrenici. Dakle, to su mladići koje ja nisam ni poznavala. Dakle, krvno smo vezani, naravno, ali u velikoj mjeri ta nevidljiva neka konekcija, dakle, ta nit koja nas povezuje, u velikoj mjeri je oblikovala i moj život i evo danas ovaj osjećaj koji imam i ovog današnjeg dana, a i tokom čitave godine, tokom boravka u Srebrenici. I moram da kažem da je možda, ne možda, nego sigurno da su oni razlog, i ne samo oni, nego svi oni nevino ubijeni dječaci, muškarci, žene, da su oni nekako pokretač i moja snaga i evo ovaj vrijeme u kojem negiranje genocida preplavljuje naše prostore, to mi nekako daje snagu i da ne prestanem da se bavim ovo čime se bavim i to je nekako naša odgovornost i obaveza, rekla bih.
2: Hvala lijepa što ste bili naša gošća.
0: Hvala. Između 11. i 22. jula 1995. godine više od 8000 muškaraca sistemski je pogubljeno i oko Srebrenice. 25.000 žena, djece i staraca prisilno je deportovano, a brojne porodice su izbrisane. Brojne su ostale bez svih ili većine muških članova. Zbog genocida i drugih zločina na području Srebrenice 54 osobe su osuđene u Haškom tribunalu na 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklih 12 mjeseci podiglo je 2 optužnice za genocid koji je počinjen u julu 1995. godine. U sudu Bosne i Hercegovine u toku je 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid, a u Bosni i Hercegovini izrečena je i pravosnažna presuda po izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida.
2: Mi nastavljamo razgovor dalje sa našim gostima ovdje u ovom improvizovanom studiju televizije Bosne i Hercegovine u Potočarima. Naš naredni gost, Adem Mehmedović, historičar i autor knjige Srebrenica ožiljci. Dobrodošli i hvala što govorite za BHT1.
3: Hvala vama na pozivu i hvala vama za ono što sve radite svi ovih godina. Državni servis, tako to treba da bude.
2: Vi ste sve ove godine ovdje u Srebrenici, živite, radite, odlučili ste da vaš životni i profesionalni put nastavite u ovom gradu. Pa evo, ja bih možda počela s tom temom. Vi i Srebrenica, kakva je to veza?
3: Neraskidiva, jednostavno. Ja sam još 2014. godine se vratio. Evo, ono što uvijek kaže, moj najveći uspjeh jeste da sam u ovom periodu nakon povratka formirao svoju porodicu, supruga, dvoje djece. I evo, prošle godine sam odlučio da objavim jednu knjigu koja je na neki način i moj doprinos

0: se dešavalo u Srebrenici, doprinos izučavanju, istraživanju genocida. Jednostavno, mi smo ta generacija koja dolazi i koja ima obavezu i odgovornost prema budućim generacijama, prema našoj djeci i svima onima koji će tek doći.
1: Kakav je odjek napravila knjiga Ožiljci? Kakvi su utisci?
0: Obzirom da je knjiga drugačijeg formata, nije klasična historijska knjiga, obzirom da sam ja radio kao novinar 6 godina i onda sam povezao taj novinarski dio i historijski dio, tako da svako poglavlje historijsko prate lične priče, lične sudbine koje sam ja zabilježio u godinama kojima sam radio. I knjiga je, mogu reći, naišla na pozitivne reakcije, emotivno pozitivne reakcije, obzirom da je malo drugačija i obzirom da se može pročitati dosta ličnih ispovijesti, dosta ličnih uspomena, sjećanja i nekih dokumenata kao što su pisma koja su, recimo, brat i sestra razmjenjivali. Sestra je bila u Tuzli, brat je bio u Srebrenici, razmjenjivali putem Crvenog križa. Nažalost, brat nije preživio genocid i ostale su jedino ta pisma. I išao sam u tom smjeru da to bude prilagođeno i prihvatljivo i mlađim generacijama, obzirom da u ovom vremenu tehnologije i svi neki stvari sve manje se čita, ali evo, mogu reći da je to naišlo na dobar odjek i ono što vidim, ova mlađa generacija te tekstove dijelove, ti tekstova dijeli po društvenim mrežama, tako da evo, ja sam to napisao zbog svoje djece, ali evo vidim da je jako emotivno, pozitivno, mogu reći, naišla.
2: Postoje li još neke priče koje niste ispričali, a možda biste željeli i da li ćemo možda dobiti i nastavak tih Ožiljaka?
0: Srebrenica je izuzetno kompleksna priča i još uvijek neispričana priča. Toliko toga je o Srebrenici još uvijek neispričano. Evo, 31 godina je prošla i mi smo se ovim prethodnim godinama bavili žrtvama, bavili se ukopima, bavili se istraživanjem žrtava, genocida, presuda i svega ostalog. Sad je evo došlo na neki način vrijeme da se bavimo i onim temama o kojima nismo govorili, o svakodnevnom životu u Srebrenici u toku rata, o položaju djece u Srebrenici. Recimo, malo se govori o tome da o ženama u ratu u Srebrenici, gdje imamo više od 500 ubijenih žena od 92. do 95. žena i djevojčica. I to je jedan poseban segment koji tek treba istraživati i mnogo, mnogo drugih segmenata. I mislim da će historičari tek imati prostora da istražuju u narednim decenijama.
2: Spominjete žene i podatak da je zapravo najmlađa žrtva genocida koja je ukopana ovdje u Potočarima i najstarija su žene.
0: Jeste. Beba Fatima Muhić i Nana Prezmić Cvrk, Šaha Izmirlić. To je, pokazuje da žene nisu bile pošteđene genocida, da djeca nisu bila pošteđena. Mi imamo podatak da je od 92. do jula 95. ne računajući juli 95. u Srebrenici u sigurnoj zoni ubijeno više od 150 djece. A broj ranjenih, broj umrlih od gladi ili slično, i to su brojevi koje još niko nije sabrao, nije niko popisao. Tako da mnogo toga je kompleksnog o Srebrenici, mnogo toga je neispričanog i tek slijedi istraživanje. Ja svakako se bavim istraživanjem pored redovnog posla, pored redovnih obaveza, i evo, nadam se da će u narednim godinama biti još publikovanih i radova, ali i knjiga.
1: Ademe, šta vas najviše brine u budućnosti kada je riječ o Srebrenici, Potočarima i generalno toj tematici? Šta je ono što vas, kao nekoga čiji je ovo dom, najviše brine?
0: Ono što me najviše brine svakako je budućnost. Ja vrlo često kažem, imao sam pitanje zbog čega sam zabrinut i sad i u budućnosti. Kažem, to su djeca koja se danas rađaju u Srebrenici. Postavljam pitanje sam sebi kakva je njihova budućnost, hoće li oni ostati tu. Naravno, ovaj segment istraživanja, to će ići svojim tokom. Naravno, i otpori u vidu negiranja genocida i te pojave koje imamo, koji kažu da mi nismo postojali, da nismo trebali da postojimo, i toga će biti sigurno sve više uprkos ovim zakonskim rješenjima i uprkos zakonima o zabrani negiranja genocida, toga će biti. Naravno, to su neke paralelne stvari o kojima mi moramo razmišljati, na kojima moramo raditi, ali svakako da onaj konkretni život i je jedan segment o kojem itekako moramo brinuti i razmišljati kada je Srebrenica i budućnost Srebrenice u pitanju.
2: A šta je ono što je prvo neophodno i šta je zapravo najznačajnije kada je riječ o konkretnom životu? Mi smo imali situaciju da nakon rata ovdje je zabilježen i povratak i bio je taj. I onda samo odjednom kao da je sve stalo i jednostavno počelo da

0: državne politike i svi ti neki stvari, mislim da su ključna sistemska rješenja. Nisu potrebna nama neka ad hoc rješenja, pa evo pružili smo podršku u jednom segmentu, nego sistemska rješenja. Ja ću navesti jedan samo primjer. Ako može trudnica, na primjer, koja se porodi u federaciji da ima naknadu godinu dana, radila, ne radila, isto to zašto ta rješenja ne bi preslikali na povratnice žene koje ovdje rade. Njih je možda 30-40 godišnje i to nisu nikakva sredstva za državu. I u tom segmentu treba ići da se sistemska rješenja imali smo mi razne stvari, ali sad vremena se promijenila, nije isto prije sad i 20 godina, kada je bilo dovoljno možda podržati nekoga sa nekom frezom ili nekoliko ovaca. Sad mi imamo jednu generaciju i visoko obrazovanu generaciju koja je spremna da živi i naravno zašto ne bi preslikali neka pozitivna rješenja iz federacije na povratnike. Mada riječ povratnik je sama po sebi poteška, obzirom da moj Muhammed i Ajša koji imaju 5 i 2 i pol godine i oni su u toj kategoriji nekakvih povratnika, iako su to djeca koja su rođena ovdje.
1: Da, i evo negdje u kontekstu te priče, šta je ono što po vama mladi u Srebrenici, ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi starčovi, ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
0: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se rađaju, koji odrastaju i koji jednostavno svoj život su formirali, odlučili da ga formiraju u Srebrenici i ne misle da ga mijenjaju ni po koju cijenu. I to je ono nekako moja poruka na kraju krajeva. Naravno, memorijalni centar je najsvetije mjesto u Bosni i Hercegovini. Memorijalni centar je mjesto gdje svi trebaju doći i onda kad obiđu ovdje, onda ući među taj narod koji dolazi. Naravno, to važi i za politiku. Ponekad imam osjećaj da političari vrlo često ne mogu da shvate da ima živih ljudi u Srebrenici. Tako da i kroz razgovore sa ljudima onda će se izroditi svakako ideje na koji način se može pružiti i podrška tim ljudima koji žive u Srebrenici.
2: Ademe, hvala lijepo što ste bili naš gost ovoga jutra. Adem Mehmedović, historičar i autor knjige Srebrenica ožiljci, bio je s nama ovoga jutra. Evo dok ovdje u Potočare pristižu svi oni koji će odati počast žrtvama genocida koje su stradale jula 1995. godine. Recimo, dakle, da što se tiče samog protokola, od 9:30 počeo je doček zvanica, u 10:30 biće uključena komemoracija, a u 12 je planirano davanje počasti i polaganje cvijeća za žrtve genocida, dok će vjerski program početi u 12:20. Ono što je naročito emotivan trenutak svake godine ovdje jeste intoniranje Inferna, planirano za 12:50, a dženaza namaz u 13:20. Podsjetimo još jednom, ove godine u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. A ono što se dešava u proteklih 7 godina, ove godine je bila 7. po redu, jeste dodjela novinarske nagrade koja nosi ime po Nini Ćatiću, našem kolegi koji se posljednji put oglasio iz Potočara, poslao svoj posljednji izvještaj 10. jula 1995. godine, otišao pod šume, nikad ga nisu prošli, njegova majka Hajra Ćatić umrla je, a da nije nikada dočekala da ukopa kosti svoga sina. S nama danas ovdje Merima, prvi dobitnik, jedan od prvih dobitnika ove novinarske nagrade.
1: Tako je, i tu je sa nama. Dakle, u nastavku ćemo govoriti upravo evo, o toj nagradi i o svemu onome što ona zapravo nosi. Gospodin Isud Beća, dobitnik nagrade, Nino Ćatić, hvala vam lijepo što govorite za BHT1.
3: Hvala vama i pozdrav svim gledalcima naše državne televizije.
1: Hvala lijepo. Nagrada Nino Ćatić ima zaista veliku težinu, jednako kao i veliku odgovornost. I možemo reći da evo, sve naše kolege i mi koji smo danas ovdje i koji ćemo biti ovdje još uvijek sve dok se to bude obilježavalo i evo možemo reći potruditi se za života dok smo tu da ispunimo i njegovu misiju. On je bio glas koji se posljednjih čuo kad je riječ o onome o čemu je on govorio. Važan je Još ga nismo pronašli, evo kako reče Adela, njegova majka je

0: selila na drugi svijet, a nije to dočekala. Koliko vama kao kolegi zapravo ta zaista nagrada znači?
1: Pa postoje u svijetu vrlo važne, tablirane, ugledne novinarske nagrade. Međutim, neko ko se bavi novinarskim poslom, svako drugo intelektualno i duhovno biće, ne može dobiti veću i značajniju novinarsku nagradu koja nosi ime novinara i kolege žrtve genocida na Bošnjacima u zaštićenoj zoni Srebrenica. Dakle, za mene osobno ne postoji veća, važnija životna nagrada kada je riječ o ovom poslu, ovoj profesiji, od nagrade posvećene sjećanju na lik i djelo Nine Ćatića. Mogli bismo da govorimo toj radijskoj monodrami, da stvarnost zapravo nije surova, jer stvarnost ne obavezuje ni logika ni pravda, dok danas ispraćamo žrtve genocida nad Bošnjacima i dok govorimo o toj nagradi, mi ipak moramo da razumijemo da posmrtni ostaci Nine Ćatića još uvijek nisu pronađeni. To je važnije od svake teme, razgovora, načina na koji možemo da osvjetlimo dubinu i težinu tragedije kroz koju je prošao naš narod. Ja moram kazati da je svega prije nekoliko dana međunarodni mehanizam odbio jednu u nizu apelacija za privremeno oslobađanje Radislava Krstića, prvog Evropljanina koji je nakon Drugog svjetskog rata presuđen za genocid, i u obrazloženju predsjednice mehanizma stoji bukvalno njen savjet i preporuka Krstiću da porazmisli onom što je uradio i da porazmisli o informacijama gdje se kriju preostala tijela ubijenih Bošnjaka i gdje su mikrolokacije sa masovnim grobnicama. Dakle, mi svjedočimo bitku za narativ nakon genocida u Srebrenici i dalje smo u situaciji u kojoj govorimo o tome kako su zločini postojali na svim stranama. Međutim, jako je važno razumjeti da u hijerarhiji zločina ovaj zločin, zločin genocida, najteži od svih zločina, najgore što čovjek može da uradi drugom čovjeku, je zapravo počinjen pod tim državnim, paradržavnim pečatom. Iza njega stoji sistem, stoje institucije, stoje odluke, stoji politička volja. Imamo tu najmanje 15 visoko rangiranih političkih, policijskih i vojnih zvaničnika koji su presuđeni na doživotne kazne zatvora. Dakle, mi bismo mogli da govorimo o književnoj fikciji i temi, poruci koju nosi moja drama posvećena, koja je i dobila ovu nagradu, međutim, važnije od toga je podsjećati na ove činjenice. Dakle, Hajra Ćatić je jedna od neumornih aktivistkinja koja je cijeli svoj život posvetila borbi za istinu o njenom sinu. Tragično, i to je veće od svake književne tragedije, da je napustila ovaj svijet, a da nije saznala gdje se krije ni jedna jedina kost njenog sina. Zbog toga je nagrada Nine Ćatić važna, u ovom vremenu koje dolazi mislim da će biti još važnija. Mislim da je ovo programski doprinos i pokušaj da se javnost uzburka i da neke nove nadolazeće novinarske nade, naše kolege, mladi ljudi istražuju tu temu i daju doprinos istini. Zašto? Zato što je vrlo važno da sačuvamo tu historijsku istinu, vrlo je važno da iskažemo pijetet prema žrtvama i ono što je možda najvažnije je da uradimo sve kako se slični zločini ne bi ponovili u budućnosti.
2: Zašto je uloga novinara važna?
1: Gledajte, genocid ne počinje topovima niti oruđima, genocid počinje riječima. Ono što se dešavalo u Srebrenici imalo je svoju, ono što mu je prethodilo, a to je jedna brutalna, višegodišnja, decenijska kampanja koju su, nažalost, provodili novinar. Ona se odvijala uz TV ekrane, na taj način jedino je bilo moguće mobilizirati ogroman broj ljudi koji su živjeli sasvim normalnim i običajnim životom, da požele da zapale kuću svog komšija i ubiju ga pred kućnim vratima. Dakle, važno je da novinari i medijski radnici aktivno uđu u tu borbu za narativ kako bi se na neki način poništili efekti

0: te brutalne višedecenijske kampanje, propagandne kampanje, kada o tome govorimo, mi mislimo da su novinari Spala rukovodili tom kampanjom. Nažalost, centri moći iz Beograda, politički centri, medijski centri, oblikovali su narativ u kojem je bilo sasvim normalno dehumanizirati ljude, u kojem je bilo sasvim normalno provesti elitocid, u kojem je bilo normalno čovjeka koji je izvještavao o bolu i tragediji ovog naroda izručiti zločincima i da mi 31 godinu poslije zapravo ne znamo gdje je njegovo tijelo. Dakle, uloga novinara je izrazito važna, važna zbog toga što su oni čuvari demokratije i poretka, promotori vrijednosti. Ako ne budemo govorili o genocidu, ne znamo o čemu drugo možemo da govorimo. Ne s namjerom da viktimiziramo, već s namjerom da educiramo javnost i da pomognemo da ova istina ima svoju cijenu i na nebu i na zemlji. To je naš uzvišeni zadatak. I volio bih da u ovom teškom danu, kada govorimo o Nini Ćatiću, prisjetimo se naše kolege koji je bio u žiriju te godine kada sam ja dobio novinarsku nagradu Nini Ćatić, naš kolega Salih Brkić, stotine medijskih izvještaja, sve grobnice u koje je zakoračio, stotine priča srebreničkih majki, i meni je zaista ponos i čast da u ovom teškom i bolnom danu možemo se prisjetiti sjajnih profesionalaca koji su obilježili naše vrijeme i bili nam uzor. Rahmet Salih Brkić je jedan od njih sigurno.
1: Da, s obzirom na to koliko je zaista važan taj glas koji novinari imaju i možemo reći da ga vrlo često koriste da se istina zaista čuje i da ima širok odjek, s obzirom na to da porodice vrlo često nemaju prostora da govore. Šta je ono što možda zamjerate najviše? Šta je ono što smatrate možda najvećom greškom u tom izvještavanju? Šta je ono što biste poručili kolegama koji, evo, možemo reći slobodno, vrlo često ne barataju činjenicama, negiraju genocid i relativiziraju ono što se ovdje dogodilo?
0: Pa mislim da mi moramo razumjeti da te decenije propagande su ostavile vrlo teške i ozbiljne posljedice po svijest običnog čovjeka, našim kolegama, ljudima koji su obnašali značajne funkcije i donosili ove odluke, ljudima koji su to posmatrali, pa i dijelu međunarodne zajednice koji je promatrao ono što se dešavalo u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini. Mnogima je bilo obećavano da ono što otmu ostaće njihovo, ono što za posjednu neće morati vratiti, sve ono što su pobili, popljačkali, popalili, zato neće moći odgovarati. Istina je sasvim drugačija. Stotine i hiljade godina višegodišnjih i doživotnih zatvorskih kazni, međunarodno pravno verificirano. Srebrenica i prostor Podrinja je dio Bosne i Hercegovine. Ljudi koji se još uvijek bore za taj narativ kroz negiranje, osporavanje, gubit će tu snagu i volju. Zato što je istina neumoljiva i ona uvijek pronađe svoj put kao i voda. Bitno je da probosanske snage, svi civilizovani, razumni ljudi, ustraju u onome što je njihova misijska zadaća i ljudsko poslanje. Za istinu se treba boriti, za pravdu se također treba boriti, ona neće doći sama. I mislim da to naše očekivanje da kolege, dio javnosti u ovoj zemlji, prizna, prihvati činjenice je pomalo naivno. Dakle, nikad u prošlosti ljudskog roda nije se dogodilo da inspiratori, kreatori masovnih zločina, ubice, oni koji su podupirali taj užas, priznaju i prihvate za to odgovornost. To se nije dogodilo nikad. Ali je važno znati da je potrebno pobijediti te retrogradne snage. Dakle, negatori holokausta su tvrdili da je gas u gasnim komorama služio za dezinfekciju umjesto za ubistva. Negatori genocida nad Bošnjacima tvrde da se u ovo polje potočarsko donose i sahranjuju prazni tabut. Dakle, zločinci našeg vremena i našeg doba, oni koji slijede tu genocidnu ideologiju, imaju isti obrazac ponašanja, isti način razmišljanja. Međutim, zlo ne smije da ima posljednju riječ. kamera, mikrofon, eter, javnost,

0: To je ogromno oruđe, treba ga iskoristiti u službu čovjeka. Dok to govorimo, pomalo je tužno znati da i danas negdje su ubijani novinari. I danas negdje novinari se bore i izlažu svoje živote riziku da javno sazna istinu. Najveće tragedije čovječanstva zapravo otkrivaju se danas televizijskim kamerama i mikrofonom. I zato je ovaj posao možda drugačiji od svih drugih. I zato je Nino Ćatić jedna od tragičnih figura našeg vremena, o kojoj ipak treba govoriti s ponosom. Ti izvještaji su nešto što će biti trajno urezano u našem historijskom pamćenju.
1: Gospodine Bećar, hvala lijepo što ste bili naš gost u ovom specijalnom programu Televizije Bosne i Hercegovine. A mi idemo ponovo do naše reporterke Adise Meriva.
2: Azmira Zukić ukopala svog Amidžića, pa evo, bolje je da nam ona ispriča tu priču. Azmira, došli ste ovdje da ukopate svog Amidžića. Kada ste ga vidjeli posljednji put? Ispričajte nam ovu jednu od 10 priča, znači 10 žrtava koji će danas biti ukopane ovdje u Potočari.
3: Ne znam šta da kažem, teško je. Otišli su 95. preko šume, ne znam tačno koju noć. I ja sam tu bila. Sve sam preživjela, znam kako je teško, jes. I ja sam imala dva brata, izgubila i njiho. Ukopali smo i 2003. Teško, teško.
2: Kada ste pronašli kosti? Molim, kada ste pronašli kosti ovog Amidžića kojih danas ukopali?
3: Ovo je drugi put, prvi su našli iz jedne grobnice pa su čekali pa našli još nešto, ali opet nije kompleta.
2: Koliko je teško, evo 31 godinu poslije?
3: Teško. Teško, isto kao prvi dan. Sve se nadu, pojavit će se od nekog. Neko čućeš neku vijest, ali teško. Šok.
2: Sve se manje otkriva masovnih grobnica, sve je manje svjedoka. Šta ima, kako imate poruku za te ljude koji znaju gdje se nalaze masovne grobnice, a neće da kažu?
3: U nas je u Kamenci najviše tu gdje su grobnice, najviše su u Kamenci, su najveće grobnice gore bile. Ne znam što više da kažem.
2: Koga još ima od porodice vaš Amidžić koji će danas biti ukopan?
3: Jedan moj sin s njim isto bio u Srebrenici poginut i on je tu ukopan. Stari od mene godinu dana bio, 76. godište. Ima i još dosti, ali ne mogu se trenutno sjetiti.
2: Znam da vam je teško, evo, neću vam više ja dodatno otežavati ovaj trenutak. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme, evo, došli ovdje da govorite za Radio Televiziju Bosne i Hercegovine.
3: Hvala i vama.
2: Zaista, jako teško se porodice odlučuju uopšte da stanu pred kameru. Nekako kada mi tamo dođemo, pokušaju da nam ispričaju tu svoju priču, ali jako teško se odlučuju da uopšte o tome pričaju u javnosti. Kažu, preteško je zato što je prošlo toliko vremena. Preteško je zato što ovo prolaze, stalno prolaze svakog 11. jula, s obzirom na to da mnogo njih je već ukopalo neke svoje najbliže, a mnogi još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbliže.
1: Vrlo teško je govoriti porodicama, nezahvalna je i naša pozicija kada u teškim trenucima nekome morate staviti mikrofon ispred njega da govori o tome, ali je važno. Teško je, ali je važno. Moramo govoriti i ne smijemo nikada prestati pričati. Oni koji nikada ne prestaju pričati jesu upravo novinari i vrlo često to plate svojim životima, sudbinama. Sa nama je još jedna dobitnica nagrade Nino Ćatić, Selma Melez, novinarka Mirna ili detektora.ba. Selma, hvala lijepo što ste sa nama. Evo, rekoh malo čas, važno je da nikada ne prestanemo govoriti. Važno je da nikada ne prestanemo ni pitati. I to je možda ono što je mnogo važnije od toga, da samo govorimo. Koliko su u nezahvalnoj poziciji novinari danas? Koliko je zaista negdje trenutak takav da su sve okolnosti protiv istine i protiv samih novinara, koji vrlo često i svojim životima plaćaju profesiju u borbi za istinu?

0: istina.
1: Apsolutno. I vi i ja danas imamo jednu dužnost, ja bih rekla, to je da budemo upravo na mjestu na kojem je počinjen genocid. Važno je da u toj priči sačuvamo činjenice i govorimo istinu. Međutim, činjenica je također ta da danas se činjenice izvrću, podvrgava se istina, negira se postojanje genocida i to je ono sa čim se mi medijski profesionalci susrećemo svakodnevno. Važno je da kažemo, da ukazujemo na činjenice koje je sud presudio, koje su apsolutno nepobitne. Priče preživjelih genocida, oni koji nikada nisu upoznali svoje najmilije, koji tragaju za posmrtnim ostacima, su najbolja svjedočanstva istoga. Mi to moramo definitivno dokumentovati i poslati u svijet da se zna što se ovdje desilo 1995.
2: Evo, upravo su mi javili iz našeg reportažnih kola, pa ćemo nastaviti razgovor sa Selmom, da imamo spremno još jedno uključenje našeg reportera Armina Redžića, pa da ispoštujemo ljude kojima je danas vjerovatno jedan od najtežih dana u životu.
3: Verima, upravo tako kako si rekla, jedan od najtežih dana u životu za porodice žrtava genocida u Srebrenici, njih 10, kako smo rekli, danas će biti ukopano ovdje u memorialnom centru u Potočarima. Jedan od njih je i Amidžić, našeg sagovornika, sa nama u narednih nekoliko minuta, gospodin Gušter Ejub, koji će danas, evo, 31 godinu nakon genocida ukopati svog prvog rođaka, dakle svog Amidžića. Gospodine Gušter, recite mi kada je vaš Amidžić pronađen i evo koliko ste čekali dakle da se odlučite da bude pokopan ovdje u memorialnom centru Srebrenica Potočar?
4: On je pronađen 95. godine, znači u prijelazu iz Srebrenice. Pošao je preko slobodne teritorije Kladnja, ali međutim naišao je na mine. S tim da su pronađeni svi ostaci tijela i da je iznešen, ukopan je bio u Tuzli. S tim da nije moglo se prići njegovom mezaru, djeca nakon 31. godine, znači, ekshumaciju su izvršili, znači, da ga ukopaju u Potočare, memorialni centar ovdje, gdje svi počivaju, znači, da i njegovo eto, tijelo da bude tu.
3: Da, nije prvi put, evo, čuli smo dakle da je skoro 250 žrtava genocida u Srebrenici zapravo ukopano u drugim mezarima. Zbog želja porodica ima i onih koji se reekshumiraju i bivaju ukopani, odnosno svoj vječni smiran pronađu ovdje u Potočarima. Koliko je važno danas govoriti o ovome? Evo, vidjeli smo mnogo emotivnih priča, vidjeli smo da članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici se teško odlučuju. Ne znam kako da vam postavim ovo pitanje s obzirom da vjerujem da vam je jako teško, ali koliko znači imati taj mezar na kojem, kako su mnogi rekli, možete doći proučiti fatihu?
4: Pa jeste. Znači, u Tuzli nije se moglo prići, međutim, ovdje more se, znači, da pronađe, jer imamo ovdje ukopano još jednog Amidžića i bratića, znači imam dosta i rodbine Dajdića i tako da su ukopani tu. Svi koji su pronađeni ovdje, znači treba da bude njihov smiraj. Od sve još moje familije, znači ima njegov sin koji nije još pronađen, niti se zna gdje je. Mlado, zeleno pogide, da mu Allah da podari lijepi dženet.
3: Šta je vaša poruka svima koji u ovom trenutku gledaju?
4: Poruka je svima da mladi vide šta su nam uradili, da se nikada ne ponovi. Koga želi u kući mu bio?
3: Gospodine, hvala vam za izdvojeno vrijeme. Mi smo u proteklih nekoliko minuta razgovarali sa Amidžićem, jednim od žrtava genocida u Srebrenici.

0: sa gospodinom Ejubom Gušterom. Dakle, evo, čuli smo mnogo emotivnih priča iz Potočara, ali svi neku vrstu zadovoljenja pravde pronalaze u onom trenutku kada znaju da će pronaći svoj vječni smira i da će, kako smo već nekoliko puta rekli, imati gdje proučiti Fatihu.
1: Evo, kolega Armir Redžić, mi se vraćamo razgovoru sa našom gošćom ovdje u ovom improvizovanom studiju, posljednjom gošćom u ovom dijelu specijalnog programa, Selma Melez, novinarka Birna. Evo, s obzirom na to da privodimo kraju ovaj dio specijalnog programa, ja ću vas pitati, Selma, novinarka ste, mlada žena, pa evo možda da sažmemo u jedno zapravo odgovornost novinarstva, odgovornost budućih mladih generacija spram ovog ovdje mjesta, spram genocida iz jula 95. godine i kako zapravo bi u budućnosti trebalo da izgleda angažman i novinara i mladih ljudi kako bi se uspomena i sjećanje dostojno sačuvali i kako bismo opominjali iznova iz godine u godinu.
2: Istraživanje, samo istraživanje, slušanjem ljudi koji su preživjeli genocid, naravno poštivanjem sudskih utvrđenih činjenica onake kakve jesu i kakve ne mogu biti nikada promijenjene. Ja sjedim svaki dan u sudu Bosni i Hercegovine i upravo slušam svjedočanstva ljudi za druge zločine, ne samo za genocid, jer za genocid ima najmanje optužnica, odnosno imaju dvije, a predmet još uvijek nisu počeli. To su zaista mučna, onako iscrpljujuća suđenja, a sve je manje takvih, zato što svjedoci umiru, vrijeme čini svoje prosto. Mi imamo tu odgovornost i dužnost da budemo na mjestima koja su zaista, gdje su zaista zločini počinjeni, da govorimo o njima, da slušamo što nam ljudi govore, da naravno pominjemo pravosuđe koje ima ključnu ulogu u ovom društvu, da pravdu privede, naravno da ljudi je dočekaju, da pomognu da se naravno institucije Bosne i Hercegovine da se pronađu posmrtne ostatke, jer imamo informaciju već dugo vremena da vijeće ministara ne odobrava sredstva institutu za nestale Bosne i Hercegovine kako bi oni mogli da obnove svoju opremu i samo da rade svoj posao. Imamo opstrukcije od vlasti koje moramo apsolutno da opominjemo. Naša dužnost je da im ukazujemo da poštuju sudski utvrđene činjenice, da zaista za ovu zemlju se moraju boriti na malo drugačiji način, a to je samo da rade svoj posao. I kad kažemo to samo da rade svoj posao, to je zaista onako dugoročan i mukotrpan proces, jer vidimo sve s čim se suočavamo, sa kakvim obstrukcijama, nažalost. Mi mladi ljudi moramo da učimo, imamo starije kolege koje nose iskustvo, znanje svakako, predani smo tome, knjige su tu pred nama, naš posao je da budemo na terenu, da slušamo šta nam ljudi govore i da to prenosimo, naravno, našoj publici.
3: Da, i šta je ono što biste, evo, malo čas pitak vaših kolegu, moram i vas. Šta biste poručili kolegama koji rade ono što je suprotno našem poslu? Onima koji ignorišu činjenice i revidiraju istinu i historiju.
2: Mi smo svjedoci toga da se to dešava u susjednoj Srbiji i da su upravo mediji takvi bliski vlastima. Ako se zaista to dešava, vidimo da se dešava, ako se zaista činjenice izvrću i govori neistina, prešućuje se ono što je zaista bilo, kolege su na pogrešnom mjestu. Zaista jesu i mislim da ako želi da grade profesiju onaka kako jeste po etičkim standardima i onaka kako smo se školovali da bude u krajnjem slučaju, moraju potražiti ipak svoj angažman negdje drugo.
1: Tako je. Selma, hvala lijepa, puno sreće i uspjeha u radu cijelom kolektivu Birna, Detektora, koji zaista u saradnji sa Memorialnim centrom ovdje u Srebrenici je proteklih godina uradio sjajne projekte. Hvala lijepa još jednom.
2: Hvala vam.
1: Selma Melez, naša posljednja gošća, i ovim završavamo Merima ovaj dio specijalnog programa.
3: Da, toliko od nas. Još jednom ćemo ovo samo ponoviti. 95. godine 11. jula u operaciji Krivoja 95 po naređenju Radovana Karadžića preuzeta je kontrola nad područjem Srebrenice i dva dana nakon toga započeta je operacija genocida. Mi smo ovdje 31 godinu kasnije kako bismo evo svjedočili o svemu što se ovdje dešavalo i evo kako reče Adela, to je ono što smo do sada mogli mi sa ove tačke, a vi ćete nastaviti svakako dalje u specijalni program Radio Televizije Bosne i Hercegovine, pratiti sve ono što se bude dešavalo u Potočarima na današnji dan.
1: Apsolutno, u nastavku programa vodit će vas Samira Krehić i Zehra Alispahić. Podsjećam još jednom da naše kamere ostaju upaljene ovdje sve do 14 sati. Ispratit ćemo

Poštovani gledatelji televizije Bosne i Hercegovine, pratite posebni program povodom 31. godišnjice genocida počinjenog u julu 1995. godine u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Ove godine biće ukopano 10 identificiranih žrtava genocida, od kojih su trojica bili mladići u 20. godinama. Dženazi i ukopu prethodit će komemorativna sjednica na kojoj će predstavnici porodica žrtava, domaći i strani gosti, odati počast.

skeletni ostaci dvije žrtve koje će danas biti ukopane pronađene su i ekshumirani još 1997. godine, dok su ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak i Glogova. Vlasti bosanskih Srba su nakon genocida organizirale prekopavanje masovnih grobnica pokušavajući sakriti dokaze o počinjenim zločinima. Stručni timovi koji su nakon rata provodili ekshumaciju tako su i pronašli grobnice. Porodice žrtava genocida tragaju za još oko 900 nestalih Bošnjaka iz Podrinja koji su u julu 1995. godine pokušali pronaći spas u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini donijela je fetvu, pravnu preporuku prema kojoj se dozvoljava ukop nekompletnih posmrtnih ostataka. Zbog masovnog skrivanja zločina, mnoge žrtve su ekshumirane iz više različitih grobnica. Dozvoljeno je klanjati dženazu i obaviti ukop i sa samo jednim dijelom skeleta ukoliko je utvrđen identitet. Ukoliko se poslije prvog

0: ukopa pronađu novi, dodatni posmrtni ostaci iste osobe, oni se mogu ponovo ukopati bez klanjanja dženaze ili nove dženaze, ili se mogu jednostavno položiti uz već postojeći mezar.
1: U Memorijalni centar Srebrenica svake godine porodice žrtava genocida, njihovi prijatelji, rodbina, ali i hiljadi drugih, dolaze da odaju počast žrtvama genocida. Na prilozima u Potočarima danas je velika gužva. Komemoracija za žrtve genocida se održava u prostorijama nekadašnje fabrike akumulatora u kojoj je 1995. godine bila smještena baza nizozemskog bataljona UN-a, gdje su hiljade ljudi nakon pada Srebrenice pokušale tražiti zaštitu. Nažalost, nisu je našli.
0: Mnoge majke su prema brojnim svjedočenjima posljednji put ovdje vidjele svoju djecu. Pred očima pripadnika UNPROFOR-a, vojnici Vojske Republike Srpske odvojili su dječake od majki i odveli na žrtvovanje. Srebrenica je zato test za cijeli svijet, a Memorijalni centar Srebrenica posvećen je čuvanju sjećanja na žrtve genocida i borbu protiv mržnje. Od 1992. do 1995. godine ubijeno je 826 djece, a samo tokom jedne sedmice u julu 1995. godine ubijeno je njih 694. Na spisku žrtava genocida nad stanovništvom sigurna zona UN Srebrenica u julu 1995. godine, na kojem su poimenice 8372 osobe, nalaze se i trogodišnja Nesiba Muharema Alić, četverogodišnja Emina Naila Vranjko i petogodišnja Edina Zijada Mujić. Sve djevojčice ubijene su 11. jula 1995. godine. Najmlađa žrtva bila je tek rođena beba Fatima Muhić. Posebno teško je bilo odvajanje majke od djece koje su pokušavale sakriti svoju djecu.
1: Dok se prostor u mezarju u Potočarima polako popunjava, u fabrici akumulatora, nekadašnjoj fabrici akumulatora, svakog trenutka očekujemo početak komemorativne sjednice na kojoj bi se trebali obratiti predstavnici porodica žrtava, ali i predstavnici vlada Albanije, Italije, Turske, Crne Gore, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Ovdje u mezarju u Potočarima vidimo predstavnike svih generacija, od najstarijih do najmlađih, koji polako obilaze nišane svojih predaka. Naravno, i danas, kao i svih prethodnih godina, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nosi važan dio odgovornosti za vjersku dimenziju sjećanja. Kroz dženaze, dove, hudbe i brigu o porodicama žrtava svih prethodnih godina nastoji sačuvati dostojanstvo ubijenih i pružiti duhovnu podršku preživjelima. Istovremeno, poruke koje se iz Potočara upućuju redovno naglašavaju da sjećanje ne smije biti izvor mržnje, nego opomena da se zločin poput genocida više nikad i nigdje ne ponovi.
1: Uključujemo se u početak komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
2: Himna države Bosne i Hercegovine.

Himnu Bosne i Hercegovine čuli smo u izvedbi i aranžmanu gospodina Elvira Solaka. Drage naše poštovane majke i porodice žrtava, cijenjeni prisutni, neka je mir vama. I ovog 11. jula obilježavamo još jednu 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. I ovog 11. jula odajemo počast svim žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini i iskazujemo dužno poštovanje njihovim porodicama, preživjelima. Sjećajući se, čuvajući istinu, čuvamo i sopstveno dostojanstvo i pokazujemo odgovornost prema generacijama koje dolaze. Ja vas sada molim da učenjem Fatihe, minutom šutnje, molitvom iskažemo duboko poštovanje svim žrtvama genocida.

Poštovane porodice žrtava genocida, preživjeli, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, svake godine vraćamo se u Potočare, ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo. Pred ovim bijelim nišanima riječi su uvijek nedovoljne. Ovdje tišina govori više od svakog govora. Ovdje se svako od nas suočava sa boli koja ne prolazi i s istinom koja se nikada ne smije zaboraviti. Danas se navršava 31 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Genocid u Srebrenici nije bio slučajnost niti posljedica ratnog haosa. Bio je završni čin planskog sistematskog projekta koji je započeo još u proljeće 1992. godine. Godinama prije jula 1995. trajali su progoni, ubistva, spaljena sela, glad, granatiranje i prisilno premještanje stanovništva. U tom periodu ubijeno je više od 150 djece i više od 500 žena i djevojčica. Kroz višegodišnji teror

0: a potom i genocid, život je izgubilo više od 12.000 stanovnika tadašnje zaštićene zone UN-a Srebrenica. Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih poglavlja savremene historije. U samo nekoliko julskih dana ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, među njima više od 600 maloljetnika. To je bio genocid, to su utvrdili međunarodni sudovi. To je istina koju niko nema pravo mijenjati. I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet. Zato danas ne odajemo počast brojkama. Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nose bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama. Naša je dužnost da tu istinu čuvamo. Negiranje genocida nije samo uvertira za žrtve. To je pokušaj da se izvrši istina o onome što se dogodilo. Zato ne smijemo šutjeti. Istina nije pitanje politike niti mišljenja. Ona je potvrđena činjenicama i presudama međunarodnih sudova. Kultura sjećanja nije vraćena u prošlost. Ona je odgovornost prema budućnosti. Društvo koje pamti može spriječiti da se zlo ne ponovi. Iz Potočara danas ne šaljemo poruku mržnje, šaljemo poruku opomene. Trajan mir može se graditi samo na istini, pravdi, poštovanju prema žrtvama. To dugujemo onima koji ovdje počivaju. To dugujemo njihovim porodicama. To dugujemo generacijama koje dolaze. Neka Potočari ostanu vječna opomena svijetu. Svim nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, svim šehidima Bosne i Hercegovine, neka je vječni rahmet i mir. Njihovim porodicama želim sabur, snagu i dostojanstvo, a svima nama mudrost da čuvamo istinu, pravdu i Bosnu i Hercegovinu, da se više nikad i nikom ne ponovi Srebrenica. Hvala vam.
1: Hvala vama, gospodine Fejziću. A Tony Bertley, britanski je novinar. Bio je ratni reporter koji je izvještavajući o nezamislivim patnjama opkoljenog stanovništva Srebrenice doživio i teško ranjavanje u jednom od neprijateljskih napada na Srebrenicu. Vrijedno je pomenuti da su ovdašnji doktori, ljekari svojom stručnošću, takvim uvjetima, svojom predanošću uspjeli spasiti njegovu teško ozlijeđenu nogu. Baš ovdje, u Srebrenici. O važnosti Tonijevog izvještavanja govori i činjenica da su njegove riječi našle mjesto i u Muzeju genocida u Potočarima. Toni je danas sa nama.

nazad svojoj kući. Ali za mnoge je Srebrenica bila njihov jedini dom. Također, bilo mi je nevjerovatno kako ta visoko moralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se

0: srebrenci, kako god to nazivali, jer se to jeste i desilo. To bi trebalo da nam bude lekcija, lekcija da blagovremeno djelujemo, da odgovorimo na agresiju, a ne da okrećemo glavu i da ne čekamo dok prevelik broj žrtava bude zahtijevao djelovanje. Dakle, što ranije, to bolje. Da smo to na vrijeme uradili u Srebrenici, više ljudi bi preživjelo. Ovdje je pitanje kako da zauzmemo ispravan moralni stav, da učinimo ono što je ispravno i dobro. Nažalost, vjerujem da tu lekciju još nismo naučili.
1: Hvala našem kolegi Toniju što je tada bio s nama i što je danas svjedočio koliko je važno biti na pravoj strani historije, na strani obespravljenih. Slijedi molitva Osmana Đikića. Izvode gospodin Erol Ramadanović, bariton, solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo i gospođa Kanita Kahrimanović, flauta.

Hvala Erolu i Kaniti. U ime vlade Crne Gore obratit će nam se sada gospodin Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

0: Poštovane majke Srebrenice, poštovane porodice žrtava, poštovani predstavnici institucija, uvaženi prijatelji. Pred vama danas sa ove govornice riječi imaju posebnu težinu. Jer vi nosite bol koji nijedna riječ ne može potpuno dodirnuti. Tišinu vaših domova, odsustvo vaših najmilijih i ranu koja ne prolazi. Mezar je Srebrenice, nas gleda i opominje. Ono nas podsjeća koliko duboko može da padne čovjek kada mržnja nadvlada savjest, a ćutnja postane saučesništvo. Zato se ovdje ne govori iz protokola. Ovdje se govori s posebnom moralnom obavezom i o istini koja je nesporno utvrđena kroz hiljade stranica sudske dokumentacije sa dokazima nepočinstava koja su se dešavala u julu prije 31 godinu u Srebrenici. Crna Gora je kroz vrijeme tu istinu nastojala da poštuje na dostojan način. Izglasavanjem rezolucije o Srebrenici u našem parlamentu i podrškom rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jasno smo stali uz žrtve. Prije nekoliko dana, 3. jula, u Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici sa jasnom porukom da se više nikad nikome ne ponovi. U Skupštini Crne Gore ove godine je po prvi put otvorena izložba posvećena Srebrenici. Da se vide lica i imena nevino stradalih, da se pokaže njihova bol i da se sjećanje ne prepusti zaboravu. Time želimo jasno da stavimo do znanja da kultura sjećanja za nas nije prolazna obaveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo. Društvo u kojem različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne razlog za podjele. I u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati niti ponoviti. Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Jer samo kroz suočavanje sa prošlošću možemo graditi budućnost utemeljenu na pravdi, istini i iskrenom pomirenju. U ime vlade Crne Gore i u svoje lično ime izražavam puno poštovanje prema uspomeni na sve nevino stradale u Srebrenici. Izražavam najdublje saosjećanje njihovim porodicama i vama, majkama Srebrenice, koje ste ostale uspravne uprkos svemu. Neka sjećanje na vaše najmilije bude trajna svjetlost koja nas obavezuje da čuvamo mir i ljudsko dostojanstvo. Neka im je vječni rahmet.
1: Hvala ministru Gutić.

0: Mišiću, a vrijeme je da čujemo i vidimo video poruku gospodina Ferita Hodže, ministra za Europu i vanjske poslove Republike Albanije.
1: Today we bow our heads in memory of more than 8,000 innocent boys and men brutally murdered in Srebrenica in July 1995. More than three decades have passed, yet the wound of the genocide remains open, living in the grief of the survivors, in the families of the victims, and in the collective conscience of the region and the world. Srebrenica was not a tragedy of war. It was not just a crime of ethnic cleansing. It was a genocide, a calculated act of mass murder directed against Bosniak Muslims, targeted for no other reason than who they were. This is why remembrance matters. This is why truth matters. The United Nations resolution establishing 11 July as the International Day of Reflection and Remembrance of the 1995 Srebrenica genocide was an international stand against denial, revisionism, and the dangerous belief that some lives are worth less than others. Genocide denial is not interpretation, it is distortion. It is an assault on truth, on justice, and on the dignity of the victims. The facts have been established by courts. Justice, though incomplete, has spoken. Today, as war, hatred, and the suffering of the civilians continue to scar our world, we must hold firmly to one simple truth. Every civilian life carries the same dignity, and every crime demands accountability. Albania stands firmly on the side of the truth, justice, peace, and human dignity. Because remembrance is not about the past alone. It is about who we are and who we choose to be.
0: Hvala za ovu poruku koja nam je došla iz Albanije. A stiže nam poruka iz Italije od zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova te zemlje, gospodina Antonija Tajanija. Njegovu poruku, njegovo pismo prenosi nam gospođa Sarah Eti Castellani, ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
2: Dear mothers of Srebrenica, families of the victims, distinguished authorities,
3: porodice žrtava, dragi kolege, dame i gospodo, pripala mi je čast da pročitam poruku potpredsjednika Vijeća ministara i ministra vanjskih poslova međunarodne saradnje Republike Italije, gospodina Antonija Tajanija. Prije 31 godine genocidom Srebrenice Evropa je doživjela jednu od najmračnijih stranica svoje historije. U samo nekoliko julskih dana više od 8000 nevinih žrtava brutalno je ubijeno u onome što i danas ostaje najveći masakar počinjen u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata. Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje već 31 godinu s dostojanstvom koje dira cijeli svijet traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost. Nije slučajno što su Ujedinjene nacije proglasile 11. juli međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Italija je tu odluku snažno podržala. Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje. U trenutku kada se vjerovalo da užasi genocida nepovratno pripadaju prošlosti, ta tragedija je na dramatičan način pokazala koliko međunarodni poredak može biti krhak kada se ne bdije i ne reagira na mržnju, diskriminaciju i nasilje.

0: Najsnažniji odgovor na tu tragediju ima jedno ime – Evropa. Ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom predstavlja apsolutni strateški prioritet naše vlade. Italija je u prvim redovima podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine. Bili smo u Sarajevu kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. To smo i danas u Briselu gdje radimo na tome da ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom obuhvati cijelu regiju. Mladim u Bosni i Hercegovini svih zajednica poručujem: vaša budućnost zasnovana na miru, stabilnosti i razvoju nalazi se u našoj zajedničkoj evropskoj kući, gdje granice povezuju umjesto da razdvajaju, a različitosti predstavljaju bogatstvo. Žrtvama Srebrenice odajemo naše najdublje poštovanje. Čuvati i prenositi njihovo sjećanje građanska je i moralna obaveza, kako se užasi historije nikada više ne bi ponovili. Nikada više. Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa za ovu poruku. A sada ću sa posebnim poštovanjem zamoliti gospođu Kadu Hotić, potpredsjednicu udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa, da nam se pridruži.

Cijenjeni prisutni, ekscelencije i svi naši prijatelji koji ste došli iz dalekih zemalja, iz komšija naši, iz Bosne i Hercegovine, naš narod bosanski i prije svega porodice, majke, ubijeni, srdačno vas selamim i pozdravljam. I da se zahvalim što ste danas ovdje prevalili ovaj put, možda i nenaspavani i umorni. Ali ovo je poseban dan. Dan jednom godišnje kad se skupimo da obilježimo godišnjicu, evo 31. Srebreničkog genocida. Moje ime Kada Hotić, inače sam aktivna članica udruženja Pokret majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Možda ću biti nešto duža nego prethodni govornici, ali imajte strpljenja, možda ću ove godine pričati pa više neću uspjeti. Imala sam 21 godinu kad sam rodila mog sina Samira. Negdje u Križevcima u Hrvatskoj, ali to je bila naša zemlja. Nakon, već kad je odrastao, postao momak, postao ponos moj, ljepota, moj muž također, moj prijatelj i istinski čovjek u kog sam imala povjerenja, koji mi je bio oslonac i društvo i muž i otac moje djece i moja braća i moja Srebrenica, moj komšije, moj narod. Srebrenica prije rata je bila izuzetno lijep grad. U njoj je bilo jako lijepo živjeti. Nije prenatrpana, ali je urbana, dobro uređena za jedan kulturan, civilizovani život. Četvrta opština po standardu u Bosni i Hercegovini, industrijski grad, prirodne ljepote, dobar narod. Bili su tu i pravoslavni, i mislim svi vjera, muslimani i ostali koji su živjeli, mada smo mi bili u većini. Bosanski muslimani u Srebrenici su bili 76% po popisu u odnosu na druge, recimo,

pravoslavne i nešto katolika je bilo i tako. Ali smo bili jedan lijep narod, slagali se. Ova hala ovdje bila je nekad izvor života. Ovdje se radilo, zarađivalo. Ovdje se veselilo. Ova dolina Bijeli Nišana vrvila je od života. I naša čaršija, jedna ljepota. I ne znam koja pamet, kome je zasmetao taj život. Ko je dobio i došao do ideje da razori jednu ljepotu života, da se osramoti, da pokaže svijetu da nisu civilizovani. Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. To nisu civilizovani ljudi. Ne mogu se smatrati da su kulturni, da su obrazovani, da su pametni. Jer ljudi smo, ljudi imaju savjest, trebaju da poštuju jedno drugog. Da svima pruže šansu za udoban, lijep život. A bio je lijep život. Pretrpjeli smo užasne stvari 1992. godine, napad na ovaj mali grad. Ali to je bio napad od naših komšija pravoslavni, koji su dobili naredbu i izvršavali iz Srbije. Dobili su oružje iz Srbije. Znajte da je Srbija, bivša JNA, bila četvrta oružana sila u Evropi. Dobro oružana. Nekako su uspjeli da nas prevare, jer bili smo iznenađeni tim ratom. Nismo se uopšte pripremali za to, nismo znali da će biti rat. Nismo vjerovali. Napadnuti smo svim tim sredstvima, a prije toga oduzeli su svo privatno naoružanje, lovačko i šta ja znam što je neko imao, čak i teritorijalne odbrane u Srebrenici odveženo oružje. Ostali smo goloruci. Napadnuti, Srebrenička opština je velika, prostire se na 540 kvadratnih kilometara, raštrkana su sela, ali su sva sela napadnuta, spaljena i ljudi stjerani u ovu kotlinu u gradski dio grada Srebrenice. Odjednom smo se stisli, bili smo tako gusto naseljeni kao mi ovdje sad u ovoj hali. Prije nego što su stjerali sav taj narod, zapalili su sve bošnjačke kuće u Srebrenici. Mi smo se tada krili po zbjegovima, po šumama. 9 noći sam provela u šumi sa jednom grupom mojih komšija. Bio je snijeg, pa posle kiša. Bilo je i djece. Znajte da smo djecu zagrtali mokrim lišćem, onako obučeno u nevindjakice, one, utopljeni, ali morali smo tako izdržati. 2-3 žene se ohrabrile da smo noću prelazile iz šume kući da spremimo nešto hrane. Ubrzo su nam prekinuli struju, razorili vodovod, ostali bez vode i telefonske komunikacije su prekinute. Osjećeni smo od svijeta. Stvorili su barikade svim putevima kojim se mora izaći iz Srebrenice. A u šumama na svakom brdu je bila kvota srpsko-četničkih hordi. Odakle su nas tukli svim i svačim. Minobacačima, VBR-ovima, haubicama. I 36 puta nas bombardovali avionima. U početku migovima. To su ljudi koji služili vojsku znali da su to migovi. A kaže, Srbija nije ratovala. A valjda su avioni ptice pa sami dolete. Prospu u bombe. Ulice pune naroda i djece. Stalno. Iskomadani. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog.

potpuno osječen. Ta naša agonija, ta naša patnja, užasna je bila. Nakon dva mjeseca sva se hrana potrošila što je bilo zalihe u gradu. I ne ima ničega. Nema lijekova. Nema smještaja za ljude. Garaže, ustanove, podrumi, iako su popaljeni, sve što imalo krov, bili su ljudi. I po 40 u jednoj sobi. Stisli se. Užas je to bio. A kad je nastala glad, mnoga djeca su umrla. Mnogi stariji su umrli. Ljudi su jeli sve i svašta. Mi žene smo se snalazile od ničega praviti. Sama sam 19 puta preko ovih brda išla s grupom žena u bratunačku opštinu, gdje je 92. bio posijan kukuruz. Noćom smo obrali taj kukuruz. To je bila jedina hrana da preživimo. Kažem, bila bi ponosna na svoje sposobnosti i sposobnosti žena koje su se izborile da prehranimo ono ljudi što je bilo. Ali ne žalim se na to. Bili smo još uvijek živi, mada su mnogi u pokušaju, u borbi, izginuli. Ne znamo da li je 2.500, 3.000. To nije na evidenciji nestali. Ovo brojimo samo padom Srebrenice. Iako mi, majke enklava Srebrenica i Žepa, imamo spisak od 10.701 osobu koja je padom Srebrenice ubijena. Ali komisija koja je osnovana od strane UN-a utvrdila je ti 8.372 i to je mnogo. Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali, garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali Mladićevim krvolosima od 11. jula, 12. i 13. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklašle dijete u krilu 13 godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže, ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzeo dijete za glavu, osjekao u glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže, pustite njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli. Vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili. Dok nisam vidjela sve šta se radi. I 13. jula sam izašla odavde. Pokušala sam sa svojim mužem. Jedan mi je brat otišao preko šume, moj sin je otišao preko šume. Samo što sam u putu se pozdravili da sam mu rekla sretno sine. Jednog brata nisam vidjela, jedan je bio sa mnom. Kad su nas deportovali odavde, naručili su autobuse iz Srbije, sve naše poznate firme koji su bili lokalni i međugradski. Uglavnom su nas vozili ti srpski vozači, koji smo mi i poznavali, dolazili u Srebrenicu često. Mislila sam da ćemo ući u neko vozilo da odemo. Ovdje hale gdje su bili parkirani UN-ova vozila, ja ne znam koliki je niz, ima jedno vozilo ovdje,

kao muzejski eksponat ovdje u ovoj hali. Takvi je bilo niz. Mi smo se ponadali da će nas potrpati u ta vozila, da će nas bezbjedno sprovesti da spasimo žive glave i djecu. Međutim, nisu se pokrenula vozila. Njihova komanda to nije dozvolila. Ili možda komandni vrh UN-a. Ja ne krivim UN kao UN. To je jedna svjetska jaka organizacija. Ali tadašnje čelnike krivim. Hvala Bogu da su došli novi ljudi. Nova postava. Gutereša izuzetno kriv, poštujem. Njega smo privolili da donese, da nam usliša naše želje, da se bar rezolucija o Srebrenici u svijetu prizna, da nam bude lakše u borbi protiv negatora. Mi, žene, majke, sestre, supruge, spontano smo ustale da se borimo u Tuzli, u Sarajevu, javnim protestima, pred svim institucijama međunarodnim, domaćim, međunarodnim Crvenim križu, vladama našim, tražili odgovor. Kako je vrijeme prolazilo, kako smo dolazili do saznanja da su naši ubijeni, onda smo tražili da nam se vrate posmrtni ostaci, da ukopamo dostojno čovjeku. Došao je Bob Dole, američki senator, sa njim smo se sastali, njemu saopštili naše želje, uslišao je i hvala mu. Nek mu dragi Bog na onom svijetu ne preselio, da svu ljepotu. Najveća, najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subašić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje i svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše nišan, istorija. Bijelim nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše, ali i porodice mogu odahnuti da prekinu neizvjesnost nestanka. Nisu oni nestani, oni su odvedeni, pokopani, sakriveni. Ali kad dođe do ekshumacija i identifikacija, onda nam se razvidi, znam da su ubijeni, ali bar ćemo imati nišan. Ja sam dijete iz Drugog svjetskog rata, rođena sam prvi dan oslobođenja Drugog svjetskog rata. Iza moga oca koji je poginuo u partizanima, negdje u Krapini, u Hrvatskoj, ne imamo mezara, ne imamo traga, a ja imam. Kako to da živim bez oca, ni mezara da mu nemam. Izborile smo se da naš podmladak koji je preživio ima mezar. I ja dok sam živa. Ali još hoću da poručim svijetu koji nas sluša i vi ćete prenijeti u svijet. Nema oružja koji će ubiti narod. Ubili su mnogo, ali mi se, hvala Bogu, rađamo. Moja kćerka, koja je bila tada još maloljetna, udala se, rodila tri sina. Od mog ubijenog brata kćerka rodila tri sina. Njihova djeca sad rađaju. Imamo naše djece širom svijeta. Vole Bosnu. Bosnu moramo sačuvati u komadu po svaku cijenu. Jer Bošnjo ne da Bosnu. Nemojte da u Bosni plane, ne daj Bože, rat. Ni Evropa neće biti mirna. Kao što nismo ni sad mirni zbog Ukrajine, zbog Palestine, svi osjećamo i ekonomski, i sramotu, i brigu, i strah. Jesmo to ljudi, civilizovani, ili smo bezumlje? Vratimo se u normalnu ljudskosti. Budimo ljudi. Ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Europe. Europa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu

Imali smo, gospođo Hotić, imali smo, draga naša Kado, strpljenja i uvijek ćemo imati strpljenja za ovakve priče. Naša Kada u jednom momentu kaže, sjećam se svakog trenutka, imala sam 50, sad imam 82, dakle pričam skoro 32 godine o svemu onome što se desilo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini i opet vidite naše majke s jednim velikim optimizmom, s pogledom u budućnost, s pogledom u mladost ove zemlje prema kojoj imamo odgovornost. Draga naša majko, hvala vam puno. Drage naše majke, hvala vam puno. Ja vas molim da još jednom damo dužno poštovanje našim majkama. I ovo je negdje trenutak da čujemo odlomak iz poeme Srebrenički inferno Čemaludina Latića, jednog od zapravo najznačajnijih poetskih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici, i nastavlja se na ovu priču naše Kade.

0: Ovaj dio srebreničkog inferna bio je u izvedi gospođe Amile Ravkić, operne solistice, a u aranžmanu i gitarskoj pratnji gospodina Elvira Solaka, inače umjetnički dio današnje komemoracije u organizaciji i kreaciji ICIKUM-a, Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti mladih Novosarajevo. A dolazi nam još jedna poruka ovoga puta iz Islamske republike Pakistan od premijera gospodina Muhammeda Šehbaza Šerifa. Pročitaće je gospodin Šehzad Nušervani, otpravnik poslova u ambasadi Pakistana u Bosni i Hercegovini.
1: Mothers of Srebrenica, excellencies,
2: majke Srebrenice, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, assalamu
1: alaikum.
2: Pripala mi je čast da pročitam dopis njegove ekscelencije gospodina Muhameda Šehbaza Šarifa, premijera Islamske republike Pakistan, upućenom njegove ekscelencije gospodinu Denisu Bečireviću, predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom 31. obljetnice genocida počinjenog u Srebrenici. U ime naroda i vlade Pakistana, kao i u svoje lično ime, obraćam vam se da izrazim našu duboku tugu i nepokolebljivu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Danas, kada se navršava 31 godina od tragedije genocida, odajemo počast sjećanju na više od 8000 muškaraca i dječaka brutalno ubijenih u julu 1995. godine. To nije bio samo zločin protiv jednog naroda, već je nesporno predstavljao zločin protiv čovječnosti. Odajemo priznanje otpornosti preživjelih i dostojanstvu majki Srebrenice, čija se bol i dalje prenosi

0: osuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše uporne napore pod motom Cvijet je veći od pet. Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, mi ne odobravamo i kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo uznemiravanje povratnika i napade usmjerene na njih, poricanje i veličanje genocida, uprkoseći odlukama međunarodnih sudova i sve oblike antiislamskih izjava. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni. Kao što put kao državom miru, stabilnosti i prosperitetu u Evropi prolazi kroz Balkan, mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati neovisno od Bosne i Hercegovine. Kao Turska nastavit ćemo i u budućnosti sa nepokolebljivom odlučnošću pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili do sada. S ovim razumijevanjem nastavit ćemo naše napore da uspostavimo dijalog i pomirenje koji obuhvataju sve segmente društva kako bi Bosna i Hercegovina dostigla prosperitetniju budućnost. S ovim mislima molim sve mogućeg Boga za milost našoj bosanskoj braći i sestrama koji su postali šehidi u genocidu u Srebrenici s poštovanjem i modem počast. Ostanite zdravo. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske.
1: Hvala vam lijepa. A vrijeme je i za obraćanje doktora Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvolite.

Ne hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih. Genocid nad Bošnjacima odvijao se pred očima cijelog svijeta. Ključne greške tadašnje međunarodne zajednice tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su između ostalog sljedeće. Uspostavila je embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine. Zagovarala je etničke podjele. Kontinuirano je popuštala zahtjevima agresora na štetu Republike Bosne i Hercegovine. Uspostavila je nemoralnu strategiju podjele krivice između zločinaca i žrtava i uspostavila je sigurne zone UN-a koje su bile sve osim sigurne. I nakon svega, neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Veliki državnik i humanista Vaclav Havel je svojevremeno rekao, citiram, ako nismo u stanju da zlu od samog početka pogledamo u oči i da mu se suprotstavimo, rizikujemo da to kasnije uopće nećemo moći učiniti. Svaki puta kada popustimo nasilniku, to popuštanje sadrži i opasnost da se točak užasa ponovo počne okretati. Ove Havelove riječi su velika opomena čovječanstvu. Svi moramo biti svjesni da se nasilnicima ne smije popuštati. Zato je zajednička zadaća da zaustavimo nasilnike na vrijeme, jer tako sprečavamo okretanje točka užasa. Poštovani, iako živimo u nepravednom svijetu, izborili smo se za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježili smo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. O tome svjedoči i hrabra borba naših heroina, majki Srebrenice. Svjedoče presude najviših sudova Ujedinjenih nacija. Svjedoči rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Svjedoči spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svjedoče spomenici žrtvama genocida u Parizu, Beču i brojnim drugim gradovima širom svijeta. Svjedoči UN Outreach program o genocidu u Srebrenici. Svjedoče dobronamirni ljudi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta koji nastavljaju čuvati istinu i boriti se za pravdu. Zašto su planetarno važni rezolucija UN-a i spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a? Između ostalog i zbog toga što nadilaze granice jedne države i jednog vremena, govore univerzalnim jezikom ljudskih prava i međunarodne odgovornosti, potvrđuju istinu, imaju preventivnu dimenziju, jačaju kulturu sjećanja, suprotstavljaju se govoru mržnje i dehumanizacije, reafirmiraju i osnažuju presude međunarodnih sudova i povezuju sudsku praksu, međunarodne obaveze i institucionalno djelovanje Ujedinjenih nacija u jedinstven normativni okvir usmjeren na očuvanje

istine i prevenciju genocida. Dame i gospodo, Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema,

0: Trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Hvala vam lijepa. Ovim porukama komemoracija je završena. Ja ću sada zamoliti zvanice iz prvih pet redova da krenu prema mezarju, a ostale molim da sačekaju nekoliko minuta na svojim mjestima. Zahvaljujemo vam za razumijevanje.

0: والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Učesnici komemoracije polako se kreću prema mezarju gdje će položiti cvijeće i odati počast žrtvama genocida. Inače, da kažemo da je najprepoznatljiviji objekat u ovom sakralnom dijelu kompleksa memorialnog centra Musala. To je zapravo mjesto, odnosno prostor koji predstavlja dio za molitvu, odnosno sjećanje na žrtve genocida.
2: Naravno, visoka delegacija na čelu sa Rej Sulemom, muftijama, glavnim imamima i imamima već je stigla u Musalu memorialnog centra Potočari. Srebrenica Rej Sulema sa svojim saradnicima najprije se uputio prema tabutima, prema porodicama koje danas ukopavaju svoje najbliže, proučio fatihu i družio se sa potomcima šehida Srebrenice. Inače, ovo mjesto je posebno mjesto. Islamska zajednica je lokalitet Srebrenice i Žepe proglasila šehitlucima genocida nad muslimanima, bošnjacima, a šehidsko mezar je u samom središtu šehitluka. Utvrđeno je i poznato da su nevini ljudi ubijani na cijelom ovom lokalitetu. Šehidsko mezar je ima svoj poseban hurmet, znači svetost. To je blagoslovljeno mjesto u islamu, u našoj tradiciji. A dolazak na ovo mjesto zahtijeva posebne norme ponašanja. Dužnost je svih nas da doprinosimo dostojanstvo ovog skupa i to su pokazale godine iza nas. A ovo mjesto je jedno od najznačajnijih skupova ove vrste na zemaljskoj kugli. Zaista svjedočimo lijepom ponašanju, respektu prema žrtvama, prema ovom mezaristanu, prema ovoj musali koja je posebna i polako članovi porodice ispunjavaju mezaristan ovdje u Potočarima.
1: Prema informacijama koje dobijemo od kolega iz režije, mnogi ljudi koji su se zaputili prema Potočarima stoje u kilometarskim dugim kolonama. Još uvijek očekujemo detaljne informacije, a kako je i Zehra rekla, mezar je se polako popunjava sa ljudima koji su došli da prisustvuju ukopu i dženazi žrtava genocida i da odaju počast žrtvama genocida iz 95. godine.
2: Jedna veoma dostupna

0: Dostojanstvena atmosfera, evo da podsjetimo da je lokaciju za mezar i spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici određena je odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića 2000. godine, a nešto kasnije formirana je fondacija Srebrenica Potočari. Ukop žrtava u mezarju u Potočarima prvi put je obavljen 2003. godine, kada je 31. marta u mezare spušteno 600 tabuta. U okviru obilježavanja 8. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica, 11. jula te godine ukopano je još 282 identificirane žrtve genocida, da bi 20. septembra iste godine smiraj našlo još 107 Srebreničana. Tako je 2003. godine ukopano 989 Srebreničana, što je ujedno bio i najveći broj do sad onih koji su ukopani u mezarju. Odlukom visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz 2003. godine utvrđeno je da bivša fabrika akumulatora u kojoj je bio smješten holandski bataljon UN-a, zadužen za sigurnost zaštićene zone UN-a Srebrenica, pripadne je memorialnom centru, memorialni centar Potočari. I onda je slijedilo otvaranje kojem je prisustvovao predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton u septembru 2003. godine. Od tada počinju ozbiljne aktivnosti.
1: Memorialni centar Srebrenica je mjesto sjećanja za žrtve genocida u Srebrenici 95. godine i svake godine različitim aktivnostima promovira saradnju, multietnički dijalog i pomirenje kao i prevenciju genocida u Srebrenici. Posebnu pažnju pridaju istraživačkom radu, prikupljanju svjedočenja i ličnih predmeta žrtava genocida te insistiranju na krivičnom gonjenju odgovornih za genocid u Srebrenici. Memorialni centar se povezuje i sa obrazovnim institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i šire, te organizira ljetnje škole i predavanja za učenike i studente. Saradnjom sa mnogim organizacijama i centrima u svijetu nastoje spriječiti pokušaje revizije historije i sudski utvrđenih činjenica u Haškom tribunalu. Tako je jučer u Memorialnom centru održana konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, proučavanje o genocidu u Srebrenici. Konferencija je posvećena bila unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja. Okupila je profesore, istraživače, stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njihovom uključivanju u obrazovne procese. Ključne poruke koje su upućene jesu da je najvažnije sačuvati činjenice, dokumente i znanje, te da se vlasti koje imaju svoje političke narative mijenjaju, a da činjenice ostaju. Ukazano je na važnu ulogu istraživanja i obrazovanja u izgradnji kulture sjećanja.
0: A jučer u petak u hudbi posvećenoj 31. godišnjici genocida nad muslimanima, bošnjacima Srebrenice i okoline, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović je uz brojne poruke istakao da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo čin odavanja počasti žrtvama, nego trajna vjerska, moralna i nacionalna obaveza čuvanja istine, upozorivši da zaborav otvara prostor ponavljanju zla i da je prevencija genocida odgovornost svakog pojedinca, porodice i institucije. Reis ulema je naglasio da kultura pamćenja ne smije biti svedena na obilježavanje jednog dana u godini, nego mora postati sastavni dio odgoja, obrazovanja i društvenog djelovanja. Upozorio je na sve izraženije pokušaje negiranja genocida i relativizacije historijskih činjenica, ističući da se istina mora čuvati bez mržnje, ali i bez naivnosti kroz jačanje zajednice, institucija, obrazovanja i odgovornosti prema budućim generacijama, što je sve skupa kompatibilno upravo sa konferencijama koje su prethodnih dana organizirane ovdje u Memorialnom centru.

0: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة
1: učesnici komemoracije upravo su ušli u mezarje i počet će polagati cvijeće i odavati počast žrtvama genocida, dok je za početak vjerskog dijela programa sve spremno.
2: No prije početka vjerskog dijela programa kažimo nešto više ovdje o Nišanima, Nišanima koje gledamo u ovoj dolini Nišana, o staništu, prebivalištu naših šehida. Iako se praksa izrade Nišana u skladu sa društvenim statusom umrle osobe uvodi upotrebu ovdje u Bosni i Hercegovini sredinom 17. stoljeća, jedna vrsta bosanskog Nišana taj je značaj imala od svog ranog perioda. Riječ je o šehidskom Nišanu koji je kroz prošlost mijenjao svoj izgled, ali nikada nije mijenjao svoje značenje. Gotovo da nema mjesta u našoj zemlji gdje ne možemo pronaći ovu vrstu nišana. Zanimljivo je istaći da su se kod nas šehidski nišani izrađivali od 15. pa sve do 20. stoljeća, što nam jasno govori da je cijeli ovaj period bio protkan sukobima i da u tom vremenskom okviru nije bilo dužih perioda mira. Korisno je napomenuti da je dizajn današnjeg šehidskog nišana koji obilježava mezarja šehida iz perioda 92-95. godina u sebi objedinio mnoge domaće tradicionalne elemente i značajnu simboliku iz prošlosti. Njegov oblik i dimenzije uveliko asociraju na prve forme nišana i na klesarska srednjovjekovna obilježja.
1: Obilježavanje 31. godišnjice genocide u Srebrenici ove godine je počelo već u martu, 31. marta, sjećanjem na 23 godine od prve kolektivne dženaze ovdje u mezarju u Potočarima, kada je ukopano prvih 600 žrtava genocida. Brojni su skupovi, izložbe, okrugli stolovi održani tokom ovog i proteklog mjeseca o temi genocida u Srebrenici. Svakako najzapaženiji dio programa izvan Bosne i Hercegovine uoči ove godišnjice genocida u Srebrenici bio je onaj u Generalnoj skupštini UN-a prije dva dana, gdje je održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Komemoracija je održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Predsjednica 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, Annalena Baerbock, poručila je da se obećanje nikada više mora pretvoriti u konkretno djelovanje, upozorivši da genocid ne počinje masovnim ubistvima, već širenjem mržnje i diskriminacije.
2: Primjetno je, dragi naši gledatelji, da ovdje danas dominira bijela boja. Dominiraju bijeli ljiljani i na reverima svakoga od nas ovdje cvijet Srebrenice. 2011. godine udruženje je dizajniralo i promovisalo cvijet sjećanja u želji da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon Drugog svjetskog rata ne zaborave. Tada je preko 15.000 cvjetova podijeljeno u gradovima širom Bosne i Hercegovine i van naše države. Ovaj cvijet koji nosimo na našem reveru, blizu našeg srca, cvijet je simbol borbe protiv genocida i masovnih stradanja ljudi. Cvijet se sastoji od 11 bijelih latica i zelenog tučka koji ima svoju posebnu poruku. Bijela boja simbolizira nevinost i simbol je nevinost stradalih u genocidu. Zelena je simbol nade, ali i buđenja, te nosi poruku i želju da se svi građani, bez obzira na vjeru i naciju širom Bosne i Hercegovine,

skupine regiona, Evrope i svijeta probude i ne zaboravljaju strahote genocida i patnje kroz koju su prošli Bošnjaci. 11 latica ovoga cvijeta predstavljaju 11. juli 1995. godine. Kreatori ovog cvijeta Srebrenice je Udruženje žena Gračaničko Keranje.

0: dobili. Kolona duga nešto više od 7 km. Zabilježena je na putu prema Potočarima iz pravca Bratunca. Iz nadležnih policijskih agencija kažu kako su uzrok sporijeg protoka vozila prema Potočarima vozila koja su parkirana pored puta i otežavaju kretanje kolone.
1: A dok se harem memorijalnog centra Potočari Srebrenica polako puni, u nadi da će svi oni koji su u ovim dugim kolonama ipak pristići na dženazu namaz, prema utvrđenom protokolu Rijaseta Islamske zajednice i Uprave za vjerske poslove, vjerski dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Musali memorijalnog centra Srebrenica Potočari započeće u 12 sati i 20 minuta učenjem Kur'ana Kerima sure Jasin u interpretaciji Hafiza Aziza Alilija, Resul Efendije Alića i Sead Efendije Mrahorevića. Tradicionalno slušat ćemo kasidu posvećenu šehidima autora Džemaludina Latića i Srebrenički inferno u izvođenju hora djece Srebrenice, nakon čega će se klanjati podne i kindija nama spojena. Učenjem sale, tradicionalnog obznanjenja preseljenja na bolji svijet, najavit će se klanjanje dženaze namaza 26. po redu. Dženazu namaz će predvoditi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović. On će proučiti i dovu šehidima genocida, a potom će 10 tabuta na rukama članova porodice, potomaka i prijatelja biti prenijeto iz Musale do

0: Inače, današnja dženaza podsjeća na jednu od temeljnih vrijednosti koju dijele gotovo sve religije i humanističke tradicije, da je svaki ljudski život jedinstven, neponovljiv i neprocjenjiv. Zato se iza svakog imena koje će danas biti pročitano nalazi čitav jedan svijet, porodica, prijatelji, neostvareni planovi, snovi i život koji je nasilno prekinut. Smisao okupljanja svakog 11. jula jeste da se iza svakog broja vrati ime, identitet i dostojanstvo jednoga čovjeka. Upravo je to suština memorializacije, da nijedna žrtva ne ostane samo broj.
1: Podsjetimo kratko na dešavanja jula 95. godine i presude koje su protiv počinitelja zločina donijeli međunarodni i domaći sudovi.

0: Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine u masovnim egzekucijama pogubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Porodice tragaju za još oko 900 žrtava genocida. Međunarodni sud pravde donio je 2007. godine presudu kojom je utvrdio da je u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici Vojska Republike Srpske počinila genocid. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na nešto manje od 800 godina zatvora. Od toga, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici osudio 18 osoba kojima je izrečeno 5 doživotnih kazni i 219 godina zatvora, a u sudu Bosne i Hercegovine 28 osoba osuđeno je na ukupno 464 godine zatvora. Na kaznu doživotnog zatvora za genocid su osuđeni najviši vojni i politički zvaničnici Republike Srpske, među kojima su Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Tu su Zdravko Tolimir, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, dok su na kaznu od 35 godina zatvora osuđeni Radislav Krstić i Drago Nikolić. Za druge zločine u Srebrenici Haški tribunal osudio je 11 osoba na 243 godine zatvora. U Srbiji je za ratni zločin u Srebrenici osuđeno 6 osoba, od kojih su četvorica bivših pripadnika jedinice Škorpioni osuđeni za ubistva Srebreničana u Trnovu kraj Sarajeva. U Hrvatskoj su osuđena dvojica bivših pripadnika Škorpiona na po 15 godina zatvora. 10 optuženih za genocid i druge zločine počinjene u julu 1995. godine u Srebrenici za sad su nedostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine. Inače, u sudu Bosne i Hercegovine u toku 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid, prenosi portal detektor.ba. Sedmorici nekadašnjih komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske se sudi za genocid i ubistva 65 Bošnjaka na području Šekovića i Vlasenice u julu 1995. godine, kao i šestorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke brigade koji se terete da su pomagali i podržavali organizirano ubijanje bošnjačkih muškaraca u Orahovcu 13. i 14. jula 1995. godine. Dvojici pripadnika, bivših pripadnika Miličke brigade Vojske Republike Srpske sudi se za ubistvo 31 bošnjačkog civila iz Srebrenice na lokalitetu Jasikovača, a petorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke i Bratunačke brigade za pomaganje u genocidu, odnosno učešću u zatvaranju oko 830 Srebreničana u školi u Roćeviću. U proteklih 12 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2 optužnice za pomaganje u genocidu protiv Zorana Simanića i Dragana Jovića, koji pored Bosne i Hercegovine imaju i državljanstvo Republike Srbije i van domašaja su domaćeg pravosuđa.
1: A za nekoliko trenutaka započeće učenje sure Jasin. Inače, Kur'an je Allahova časna knjiga, objavljena iz milosti prema ljudima. U njoj su sadržani primjeri metode dobra. Ona je kao takva istinski lijek za bolesti i probleme čovjeka. I riječi i značenje kur'anskog teksta smatraju se svetim. Sveto je sve što je vezano za Kur'an, učenje njegovih ajeta i sura, njegova kaligrafija. Kur'an je stalni pratilac vjernika. Evo, od ranih jutarnjih sati musalla u Potočarima ispunjena je učenjem Kur'ana. Muslimani se rađaju sa ajetima ove knjige koju nazivaju časni Kur'an, plemeniti Kur'an. Ona im se čita na uši pri rođenju. Muslimani žive svoj život slušajući njegove ajete. Ponavljaju neka od kraćih kuranskih poglavlja tokom svojih dnevnih molitvi. Oni se žene i udaju u okrilju kuranskih učenja. Umiru slušajući kako se pokraj njih Kur'an uči. Učenjem Kur'ana muslimani bivaju ispraćeni na bolji svijet, u vječni svijet.

0: Danas će to biti sura Jasin. Koliko god da je kratka i sažeta, po svom sadržaju ona jasno ocrtava osnove islamskog vjerovanja kao polazišta za daljnju duhovnu, moralnu i materijalnu nadgradnju vjernika. I ono što dodatno ulijeva nadu, a na što upućuju pojedini ajeti sure Jasin, je vjera u proživljenje, u novi, uznositiji i bolji život, ali i polaganje računa za svakidašnji ovo svjetski. Jasin kazuje da ljudi snose odgovornost za svoja djela i da će im ona biti predočena na drugom vječnom svijetu, ahiretu. Negiranje i obmana riječima su isključene, jer će i udovi ljudskog tijela biti svjedoci. Sigurna nagrada je za svako učinjeno dobro, ali i kazna za grijehe, nezahvalnost i kršenje zakonitosti Allahovog poretka u svijetu kojim svi hodimo. Onaj koji je počeo stvaranje, moćan je, kadar je i drugi put stvoriti. Zato ovdje u Musalli, u memorijalnom centru Potočari Srebrenica, početak svakog vjerskog dijela programa počinje surom Jasin, koja se duboko naslanja na islamsku tradiciju Bošnjaka.
1: الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا حسرة على العباد.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن

novotarima. Podne i kindija namaz će se klanjati u podnevskom namaskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. U posebnim okolnostima, poput današnjih, izmiješanost muškog i ženskog džemata prilikom obavljanja namaza je dozvoljena. Pozivamo vas da se u pripremama za namaz

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله

السلام عليكم ورحمة الله.

0: معونا.
1: والحمد لله.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Poštovana braćo i sestre, drage majke, preživjeli prijatelji, svi vi koji danas s nama dijelite ovu bol i tišinu. Stajati na ovom mjestu u Potočarima znači stajati pred ogledalom ljudske savjesti. Ovdje, gdje zemlja čuva kosti hiljada nevino ubijenih očeva, sinova i braće, riječi gube svoju snagu. Tišina koja nas okružuje i koju osjećamo nije praznina. To je najsnažniji glas koji nas opominje. Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo. Naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi. Braćo i sestre, okrenimo lica naša onome koji uputu i snagu daje i koji sve zna, sve čuje i sve vidi. I zamolimo ga, vema erselnake illa rahmeten lil alemin, Allahu svemogući, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog alejhiselam pokajanja. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovim alejhiselam pravovjerjem. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj alejhiselam lađi spasa. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musavom alejhiselam hrabrošću. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas i Isaovom alejhiselam ljubavlju. Ako nas protjeraju iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom alejhiselam željom za povratkom. Bože svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi. Udruži misli naše u domu i domovini. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin rida'en lillahi l-Fatiha. Draga braćo i sestre, prema našem lijepom muslimanskom adetu, ovo je vrijeme kada ćemo se oprostiti od naših najmilijih, naših 10 šehida koje danas ispraćamo na bolji svijet i koje polažemo u ovu bosansku zemlju. Vrijeme je da se halalimo. Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Halal olsun.

Počeli smo safovima. Metafor jedinstva ovdje u Potočarima. Namaz kao savršena harmonija forme i sadržajna. Nismo li opazili da ništa kao namaz ne može u takvoj harmoniji držati na stotine hiljade pa i milione klanjača? Vratimo misli u prostor Harem i Šerifa Keabe. Danas je ovdje Potočarska dolina upravo podsjećala na te prizore. Dženaza je završena, ali molitva se nastavlja.

predstavlja u dijelima onih koji čuvaju istinu, poštuju dostojanstvo svake žrtve i rade na tome da su među ljudima grade povjerenje, pravda i mir. Imena koja su danas izgovorena ostaju upisana u sjećanju njihovih porodica, ovoga mjesta i naše zajedničke savjesti. Neka im uzvišeni podari svoju milost i vječni mir, a nama trajna odgovornost da čuvamo istinu i dostojanstvo svakog ljudskog života. Vjera naravno ne briše bol, niti može nadomjestiti izgubljene živote, ali za mnoge porodice ona je bila i ostala oslonac koji je pomagao da se izdrži ono što se činilo neizdrživim. Zato je današnja dženaza

0: O nekoliko detalja o 10 identificiranih žrtava genocida koje su danas našle smiraj ovdje u memorijalnom centru u Potočarima. Najmlađa žrtva 20-godišnji Senad Jusić nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 22. godine na lokalitetu Kamenjičko brdo. Ramo Dautović nestao je na području Zvornika. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Muriz Baraković nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Hamed Musić ubijen je na području Baljkovice. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići u općini Bratunac. Ramo Alić ubijen je također u Bratuncu, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Muhidin Osmanović nestao je u Lasenici 1995. godine, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Huso Ćerimović nestao je na području Zvornika u ljeto 1995. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nuko Nukić nestao je u Vlasenici, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Ahmet Gušter nestao je na području Vlasenice, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići. I Asim Kunić ubijen na području Zvornika, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica. Skeletni ostaci dvije žrtve koje će danas biti ukopane, odnosno koje su danas već ukopane, pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine.
1: A naravno, prema učenju islama, ljudski život smatra se svetim darom. Zbog toga je današnja dženaza mnogo više od obreda. Ona je potvrda dostojanstva čovjeka i posljednji ispraćaj koji zajednica iskazuje prema onome čiji je život nasilno oduzet. Ovdje u Potočarima ne obilježava se samo tragedija jednog naroda. Ovdje se podsjeća na univerzalnu poruku da nijedan ljudski život ne smije biti obezvrijeđen zbog imena, vjere ili porijekla.
0: A u ovim trenucima pridružio nam se autor i urednik izvještaja o negiranju genocida, Edin Ikanović. Prema istraživanjima o negiranju genocida u Srebrenici prezentiranih u izvještajima Memorijalnog centra 2021. godine zabilježeno je 240 slučajeva negiranja, 2002. 681 slučaj, 2023. 90 slučajeva, 2024. 305 slučajeva i 2025. 99 slučajeva. Gospodine Ikanović, vi ste saradnik za monitoring u Memorijalnom centru Srebrenice i posljednjih godina radite izvještaj o negiranju genocida. Krajem jula bit će objavljen novi izvještaj. Kakvi su trendovi ove godine? Da li ima više ili manje slučajeva negiranja genocida u Srebrenici?
2: Nažalost, već sad evo možda

0: da kažemo da ćemo u izvještaju za 2026. godinu imati veći broj slučajeva negiranja nego što je to bio slučaj u izvještaju za 2025. godinu. A ono što možemo da vidimo i kroz sve ove godine našeg praćenja, ali i ranije, vidimo da mi u negiranje genocida imamo sistemski i imamo ga u kontinuitetu, nažalost. 31 godinu nakon genocida mi smo prinuđeni da slušamo od raznih aktera i na različite načine negiranje. Ono što zadnji izvještaj će pokazati da je, nažalost, jedan novi trend, a to je veličanje presuđenih ratnih zločinaca, dobio na većem broju. I to je ono nešto što bi trebalo da zabrne sve institucije, ali i čitavo društvo. Jer pružati podršku presuđenim ratnim zločincima znači praviti od njih heroje, a to u ovom periodu, u ovom vremenu je ne samo problem društvenog karaktera, nego već i sigurnosnog. Ako uzmemo u obzir da danas vijesti i informacije imaju tako brzo kretanje i koje dolaze do mlađih generacija, to je ono što bi trebalo da zabrne sve nas.
1: Kada smo već kod vijesti, gospodine Inkanović, gotovo da ne možemo kazati da postoji neko polje gdje ne postoji neki način negiranja genocida. Ko danas najviše negira genocid? Ko su ti ljudi?
0: Absolutno.
1: Ko su te organizacije?
0: U svim sferama, nažalost, mi imamo od kulture do akademskih zajednica, ali ono što najviše ima uticaja su izjave pojedinih visokih zvančnika, odnosno političkih zvančnika, jer to su izjave koje imaju najveću brzinu širenja. I takve izjave dolaze, nažalost, od najviših izabranih zvančnika. I mi se s time suočavamo već dugi niz godina nakon što su stupile izmjene krivičnog zakona na snagu. Mislili smo da će tome doći kraj. Nažalost, evo, svjedoci smo i dan danas to možemo svakodnevno, pa evo čak i danas kada obavljamo komemoraciju i ukop žrtava, već danas možemo da vidimo i da čujemo negiranje i vrijeđanje žrtava.
2: Objasnite nam kako to negiranje raste od, tako da kažemo, marginalnih glasova ka nekoj vrsti preovlađujućeg narativa i načina razmišljanja.
0: Kao što rekao, mediji imaju veliku moć, pogotovo ako uzmemo u obzir da genocid negiraju osobe koje su na visokim pozicijama i čije se izjave daleko šire, i ako oni smiju i mogu da negiraju, onda je to običan čovjek će reći, a zašto ja ne mogu? Pa onda imamo more komentara po društvenim mrežama gdje svako na svoj način pokušava da negira, relativizira genocid.
1: Sud Bosne i Hercegovine u maju prošle godine donio je prvu presudu protiv Vojina Pavlovića, predsjednika Udruženja Istočne alternative Republike Srpske, po osnovu dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je proglasio visoki predstavnik. Pavlović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci za počinjenje krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Zašto imamo toliko negiranja, a nema presuda? Zašto broj presuda i negiranja nije kompatibilan?
0: Presudu Vojinu Pavlović smo pozdravili i mislili smo da će konačno da taj broj slučajeva u kojim negiranja da se smanji. I mogu da kažem da, obzirom da sam pratio i radio monitoring, da jeste u tom periodu se smanjio broj aktera i broj slučajeva u kojima se negira. Međutim, jedna presuda ili dvije nisu dale nam dovoljno rezultata, jer

0: jer su ostali akteri koji su i godinama ranije negirali, nastavili da negiraju, jer su vidjeli da nema posljedica, jer žao mi je da je tužilaštvo pored toliko silnih slučajeva u kojima se negira i mogu da slobodno kažem na najbrutalniji način vrijeđaju i žrtve i preživjeli i negira ujedno i genocid, da mi imamo, da danas imamo samo dvije presude za negiranje genocida.
1: Budući da ste urednik izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici i u ruskom medijskom prostoru, kako sada stvari stoje? Ima li promjena na bolje ili na gore?
0: Nažalost, kao što rekao, ovaj će izvještaj za 2026. godinu pokazati da je se broj slučajeva negiranja u velikoj mjeri povećao, ali slobodno možemo da kažemo da je to razlog nedostatka reakcije pravosudnih organa. I evo, vidjet ćemo šta će se u budućnosti dešavati, ali bojim se da ćemo doći u situaciju da na period 2023. i 2024. gdje smo imali na stotine i stotine slučajeva negiranja.
1: Možda za kraj, Samira, poruka običnom čovjeku, na koji način on može utjecati na ove pojave negiranja genocida?
0: Građani su na početku, kada su izmjene krivičnog zakona stupile na snagu, veliki broj prijava krivični je podnesen baš od strane običnih građana. Međutim, mislim da su i oni razočarani kao i svi mi, obzirom da nemamo dovoljan broj pokrenutih postupaka. I vrlo je sad tu teško reći kako se boriti, jer očito da ovdje mi moramo sistemski pristupiti da bismo riješili i da bismo zaustavili ovo negiranje u ovom broju.
2: Na kraju nam samo još recite, kada će biti objavljen izvještaj?
0: Izvještaj će biti objavljen krajem jula. I tad ćemo prezentirati i rezultat i same rezultate izvještaja.
2: Hvala vam, gospodine Ikanović, na gostovanju. Kažemo da je više hiljada ljudi danas prisustvovalo dženazi ukopu 10 žrtava genocida, iako mnogi nisu uspjeli da se probiju do Potočara jer su ostali zaglavljeni u kilometarskoj koloni iz pravca Bratunca. Prema informacijama nadležnih policijskih agencija, problem je nastao zbog brojnih privatnih vozila koja su bila parkirana pored puta, zbog čega je zapravo i nastao saobraćajni kolaps. A u nastavku će nam se pridružiti još jedan gost, to je Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Gospodine Tahiroviću, kao predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, šta možete reći, evo, gotovo 31 godinu od kraja rata skoro, je li pravda zadovoljena, jesu li žrtve dobile satisfakciju?
3: U cjelini nije. Dakle, imamo djelomično dio pravde koje su izborile prije svega majke Srebrenice, koje su izborile žrtve i Bosna i Hercegovina zajedno sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, i taj dio pravde možemo reći da je zadovoljavajući u odnosu na sva ona dešavanja koja imamo prije i poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle ratova širom svijeta. Mi smo ipak djelomično uspjeli u tom dijelu, dobili smo dio pravde, imamo presude za genocid, imamo presude za najteže oblike ratnog zločina, uključujući silovanja, dakle uspjeli smo natjerati pod navodnicima i tu međunarodnu zajednicu da poštuje svoje pravo, da poštuje one postulate prava koje su oni sami uspostavili. Dakle, djelomično, da, uspjeli smo. Ali opet kažem, zahvaljujući prije svega majkama Srebrenice, zahvaljujući žrtvama iz Bosne i Hercegovine, i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.
1: Gospodine Muratoviću, radujemo se svakom pomaku u ovoj priči. Ko su ipak najveći krivci? Ko je najveći krivac zato što nismo do ovog trenutka, evo, toliko godina, 30 godina iza počinjenog genocida, ostvarili bolje rezultate? Koga biste dijagnosticirali kao broj 1?
3: Pa gledajte, teško je govoriti ko je odgovoran. Svi snosimo odgovornost. Svako od nas na bilo kom položaju, na bilo kojoj funkciji nosi veliki teret u cijelom ovome procesu.

0: Ali ću ponoviti, nakon 30 godina mi imamo presude za genocid. Mi i Ruanda. Da li će to uspjeti Ukrajina? Bojim se da neće. Da li će to uspjeti Palestina? Bojim se da neće. Šta imamo u Siriji? Imamo ogromne zločine, na stotine hiljada ubijenih civila, niko nije odgovarao. Pitanje je da li će odgovarati. Ni za drugih ratova gdje nemamo ni dijelimične pravde. Mi smo ipak uspjeli djelimično da natjeramo Evropu da radi svoj posao. Imali smo mnogo problema, ali smo ih usputno rješavali. Nismo imali ni iskustva, ali smo i to rješavali. Imali smo problema kad smo dobili presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde da imamo ugušenu apsolutnu negaciju svega toga, pa vrijeđanje žrtava, pa zabrane, pa vidimo i danas da se donose zakoni kojima se želi osporiti sve ono što smo mi postigli. Dakle, i tu smo pokušali rješavati. I ako hoćemo da istaknemo neko ko je kriv što nemamo više toga, onda bi rekao da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini na top nivou odgovornosti, jer nije nastavilo taj put koji je trasirao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, nije procesirao taj takozvani drugi ešalon odgovornih u procesu počinjenja zločina, pa i treći ešalon, ali onaj drugi ključni koji je najbitniji u cijelom procesu, jer bez njega ne bi bilo ovako masovnih zločina, možda bi bili pojedinačni, ali taj organizacijski dio je ostao bez kazne, zahvaljujući, nažalost, pravosuđu u BiH.
1: Bivši ministar Bosne i Hercegovine je prošle godine produžilo rok za rješavanje predmeta ratnih zločina prema revidiranoj strategiji do 2028. godine. Šta je urađeno u protekloj godini i da li očekujete da se za dvije godine mogu završiti svi ti predmeti?
0: Dakle, meni je žao što se uvijek postavlja pitanja rokova strategije za procesiranje, naglašavam, ratnih zločina. Dakle, ratni zločin po međunarodnom pravu ne zastarijeva. Nažalost, strategija ima i druge svoje elemente koji su bitni. Dakle, strategijom je predviđeno da tužilaštvo BiH procesira najsloženije predmete ratnog zločina. Upravo je to ključ rada pravosuđa. Pravosuđe, odnosno tužilaštvo BiH, ne radi taj dio, ne procesira taj dio, odnosno te zločine koji je neophodno, znači složeni predmeti ratnih zločina, to su predmeti gdje imamo masovna ubijstva, to su predmeti gdje imamo silovanja, to je komandna odgovornost, to su procesi koji se, nažalost, ne vode pred pravosuđem, odnosno pred sudom Bosne i Hercegovine, i to je ključni razlog zašto mi smatramo da strategija nije dala odgovore. To da li će ona trajati do 2027. ili 29. ili 35. je sasvim nebitno, jer mi za međunarodnim zakonima ratni zločin ne zastarijeva.
1: Ali tužiteljstvo se uvijek poziva na dobru statistiku kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, tako da to nekako je u koliziji s ovom vašom izjavom.
0: Tako je, pazite, statistika je jedan bauk koji nas u mnogim slučajevima povlači. Da, činjenica je, ako gledamo statističke podatke, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno sud, imaju fantastične rezultate. Međutim, to su predmeti koji ne odgovaraju strateškim interesima, odnosno strategiji koja je usvojena, složenost tih predmeta. Mi imamo presude za šamaranja, naravno, i to su ratni zločini, to treba procesirati, ali to treba da procesira, jer imamo 18 tužilaštava u Bosni i Hercegovini, to treba neko drugo tužilaštvo da procesira, ne tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovdje treba da se rade predmeti, imamo masovna ubijstva, mi nemamo ni jedne optužnice za Sarajevo, za opsadu Sarajeva, nemamo ni jedne optužnice za opsadu Goražda, gdje je ubijeno preko 150 djece, mi nemamo ni jednu optužnicu za opsadu Bihaća, mi nemamo ni jednu optužnicu za Mostar. Ja sam neki dan bio u tužilaštvu BiH za predmet Vranica, koji se 30 godina povlači iz jednog suda u drugi. Kada dođe pred kraj sami, kad treba se podići ili odbaciti optužnica, jer ne ulazim u taj dio, glavni tužioc mijenja, tužioca na tom predmetu imenuje se novi i istraga kreće od početka. Dakle, imamo ozbiljan problem rada pravosuđa na predmetima ratnih zločina koji će dati efektivne rezultate, odnosno riješiti najsloženije predmete koji su preostali, a koje je na kraju krajeva ustupio i Haški tribunal.
2: Gospodine Tahirović, evo spominjemo presude, ali imamo istovremeno i revizionističke narative. Vrlo izražene. Zašto presude nemaju praktični značaj u Bosni i Hercegovini? Zašto se ignoriraju u zvaničnim institucijama?
0: Upravo zato jer institucije ne rade svoj posao. Dakle, tužilaštvo je to koje

treba da procira. Jer gledajte, kada je visoki predstavnik donio zakon o zabrani negiranja genocida i drugih ratnih zločina, odnosno glorifikaciju presuđenih ratnih zločinaca, on je vrlo jasno naglasio svoje odluci zašto se donosi taj zakon. Dakle, zbog ljudi, osoba, lica koja imaju veliki utjecaj na javnost.

0: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
1: sa našim uvaženim gostima danas je nastavljamo razgovor sa uvaženim gostima. Sa nama je danas dr. Medina Mehmedović Mulalić iz Uprave za vanjske poslove Rijasa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje vodi odjel za saradnju sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama. Doktorice Mehmedović, ovdje u Mezarju, u Potočarima, ukopali ste i svoga oca. Vaša majka je uspjela preći, izvesti vas i vaše sestre. Danas ste ostvarene i vrlo uspješne žene. Šta vas u svemu tome potiče, snaži na tom putu?
2: Jeste ovdje u Potočarima, u memorialnom centru je ukupan moj otac Ibrahim Mehmedović i njegova dva brata Arif i Mustafa. Mi smo izašli, činjenica je 93. godine, put nas je ovdje doveo nakon velike ofenzive i pada svih slobodnih teritorija od općine Zvornik preko Bratunca i Vlasenice. I mi smo bili u momentu kada je Filip Morion bio u Srebrenici, kada su Ujedinjene nacije stavile Srebrenicu kao pod zaštitu UN-a i demilitarizovanu zonu. Nakon toga je došla humanitarna pomoć i mi smo uspjeli 93. godine izaći. Mama, sestre i ja, otac i sva njegovi šest braće su ostali. I evo svaki 11. juli je nekako vraćanje i sjećanje na te zaista teške momente. Mi nismo bili sa njim 11. jula. Ideja je bila da mi tad pređemo, a da će on nekako doći. Nažalost, on nikad nije došao, ali mi smo nastavili dalje onim putem kojim nas je on učio i ono što nam daje snage da idemo dalje jesu upravo prije svega vjera u dragog Boga i vjerovanje u njegovo određenje, ali i njegove riječi koje nam je uputio na rastanku i meni i starijoj sestri, mlađoj sestri koja je htjela ostati sa njim. To nam je nekako bio motiv za sve što smo postigli u životu. Meni je rekao da nastavim učiti školu i da idem do kraja, dok god mogu da se školujem, a mojoj sestri je rekao nemoj ostajati sa mnom,

0: Dalje idi na slobodnu teritoriju, idi uči i postani doktorica što ona danas jeste. Tako da su te poruke koje on nama dao bile nekako naša vodilja i svu tu bol mi smo pretvorili Božom voljom u snagu i nastavili dalje i danas smo tu gdje smo.
1: Upravi za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini vodite odjel za saradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama. Na tom putu rad sa ženama koje su u toku rata doživjele najrazličitije oblike nasilja ima posebno mjesto. Kakva je uloga Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bila u tom procesu osnaživanja žene, žrtve, silovanja, majke, supruge?
0: Uloga Islamske zajednice je izuzetno važna. Prije svega, fetva koja je donešena na samom početku agresije, kada se saznalo za masovna i brutalna silovanja Bošnjakinja, sistemska silovanja, Islamska zajednica je donijela fetvu o tome da o statusu tih žena i statusu djece rođene iz čina silovanja i pružila naravno veliku podršku i pomoć na način da je pozvala sve one i porodice i da pruže podršku tim ženama, da ih ni na koji način ne stigmatiziraju, ne daj Bože ne osuđuju ili na bilo kakav drugi način gledaju ih drugačije, nego da im budu maksimalna podrška. Ali ono što danas Islamska zajednica radi jeste, evo i ono što kroz ured u kojem radim u Rijasetu Islamske zajednice jeste da pružamo podršku udruženjima žena žrtava rata na različite načine. I tu smo sa njima, tu smo uz njih i nastojimo im biti podrška i pružati svaki vid i psihološke podrške i edukacijske i tako dalje u svim izazovima s kojima se oni suočavaju. A možda je najvažnije od svega toga puno govoriti o tome, jer stigmatizacija je nekako još uvijek prisutna, naše društvo još uvijek, i mogu reći, nema dovoljno informacija o tome da je oko 50.000 Bošnjakinja i Bošnjaka, jer nisu samo Bošnjakinje silovane, seksualna zlostavljanja su preživjeli i mnogi muškarci u logorima. Oko 50.000 osoba je bilo izloženo seksualnom zlostavljanju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. To su činjenice koje, o kojima trebamo govoriti i trebamo nekako osnažiti žene. I ono što mi pokušavamo i kroz različita predavanja, hudbe, tribine i sa djecom u našim obrazovnim ustanovama i tako dalje, prenijeti ove informacije da su zbog tako masovnih i brutalnih silovanja da je došlo do, i zbog činjenice da su žene koje su to preživjele progovorile o tome, da su prvi put svjedočile o tome, da su svjedočile u Hagu, došlo je do promjene u međunarodnom krivičnom pravu i po prvi put silovanje se više u međunarodnom krivičnom pravu ne smatra popratnim ratnim činom, nego se smatra ratnim zločinom i zločinom protiv čovječnosti. U presudama u Hagu, Kunarcu i drugima došlo je do tih promjena. Zbog toga je važno govoriti o tome i želim još jednu stvar naglasiti, da je upravo i 95. 11. jula u Srebrenici, da su isto bila masovna silovanja žena prije nego što bi ih, tako da kažem, isporučili na slobodnu teritoriju. Te žene su, jedan broj njih je bio i seksualno zlostavljan, o tome se jako malo priča, jako malo govori. I ja želim s ovog mjesta da nekako ohrabrim žene da progovore, prošlo je puno vremena, prošlo je 30 i nešto godina, da progovore, da kažu istinu, da je negdje zapišu gdje mogu, jer svaka priča koja se ponese u grob, ona je zapravo pobjeda zločinca, pobjeda onih koji su to počinili. Zbog toga je jako važno govoriti o tome.
1: Doktorice Mulalić-Mehmedović, hvala vam lijepa na ovom razgovoru, hvala na savjetima koje ste nam podijelili i želimo vam čestitati na svemu onome što radite u okvirima Islamske zajednice.
0: Hvala vama na prilici da govorim danas. Hvala
1: vam još jednom, a mi ćemo, poštovani gledatelji, zaključiti direktan prijenos iz Potočara, 5,5-satni program koji smo realizirali ovdje iz Memorijalnog centra Srebrenica.
2: Za sami kraj, Srebrenica danas nije samo mjesto sjećanja, ona je i mjesto života. U njoj odrastaju djeca, školuju se mladi ljudi, nastaju nove porodice,

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Slijedi stanje na putevima.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom centru i pozivnom centru, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove godine su prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Plašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidnjenje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Zupci, Deleuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 12. jula, jutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U ponedjeljak 13. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.

0: Dešavanja u Srebrenici vezana za 31. godišnicu od počinjenog genocida u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda ne završava se 11. jula. Planirani su i brojni drugi sadržaji, pa tako od 16. do 19. jula u Bratuncu i Srebrenici se na otvorenom održava Silver Frame Film Festival, čiji autor je Ado Hasanović. Prenosimo razgovor.
1: Ideja se upravo rodila jer ja sam rođen, znači, u Srebrenici, u bivšoj Jugoslaviji, i odrastao sam u Bratuncu, znači u prelijepoj prirodi pored rijeke Drine, i dugo godina nisam bio svjestan u stvari te ljepote gdje sam ja rođen, okruženja u kome sam rođen. To sam shvatio tek kada sam otišao da studiram u Italiju, u Rim, i kada bi odlazio na neke lokalne

0: situacija u Italiji, ljudi bi često govorili za neke rijeke i za neke potoke i za neke šumarke, kako je to prelijepo. I onda kada bi se ja vratio u Bosni i Hercegovini, kada bi vidio naše rijeke, naše šume, naše livade, naše bašte, onda sam rekao, onda je ovo prelijepo, onda je ovo zaista nešto prelijepo i super i ljudi se osjećaju super ovdje, prije svega zato što je klima lijepa, po danu je, imamo četvrgodišnja doba, imamo, po danu je toplo kao svugdje, naravno tokom ljeta, ali navečer je na neki način svježe i to je zaista, ljudi koji žive u nekim drugim krajama, recimo u Italiji, puno im je teško, recimo neće. Uglavnom, da se vrati na festival, festival je rođen upravo iz razloga što dok sam studirao u Rimu na Centru Sperimentale di Cinematografija, uvijek nakon, znači, 12. jula, kada se godišnjica genocida u Srebrenici završi 11. jula, onda se često govori, recimo, kako je Srebrenica prazna i sve to. I onda jednostavno taj bio, na neki način je, uvijek sam imao tu, da kažem, bio sam pogođen sa tim informacijama, jednostavno zato što niko ne misli u tom trenutku o mojoj majci, o mojim komšnjama, o puno novih generacija koje su rođene nakon 95. godine, godište 2005. 2010. godište, znači mladi koji odrastaju ovdje, koji zaista ne postoji, koji su nevidljivi, mladi za koje se niko ne brine, gdje ne postoje nikakve, da kažem, projekti. I generalno moramo reći jednu činjenicu da, znači, i tokom bivše Jugoslavije, znači, ovo je zona istočna Bosna, jel, gdje su ljudi živjeli od agrokulture, znači ljudi ovdje nije da imaju neku veliku kulturu, da kažem, prema umjetnosti, tako da ovo je festival i jednog edukativnog karaktera, način gdje želimo da donesemo neke svjetske filmove, gdje želimo također da sami ljudi imaju, da kažem, taj osjećaj da se idu zajedno, da gledaju film ispred jednog velikog platna, da komentarišu filmove i uglavnom te filmove koje prikazujemo, filmovi se uglavnom fokusiraju na neke pozitivnije teme, to je, znači, teme ljubavi, prijateljstva, zaštita okoliša i imamo, kao što ste već rekli, i goste, autore, autorice iz Bosne i Hercegovine, iz regije i čak iz drugih evropskih država. I ove godine prikazujemo 9 dugometražnih filmova i oko 35 kratkih filmova koje su u takmičarskom programu.
1: Da, festival počinje sljedeće sedmice od 16. jula i vjerujem da to i jeste kazali. Datumski ste se opredijelili upravo za te dane nakon što se obilježi godišnjica od genocida u Srebrenici, kako bi zapravo na neki način filmskom umjetnošću taj kraj nastavio da živi i da se nešto dešava i nakon 11. jula i kako bi se fokus i domaće i svjetske javnosti nastavio držati na Srebrenici i nakon 11. jula.
0: Pa upravo to, jer zaista, evo, kada radili smo pun, da kažem, ja svake godine provedim otprilike mjesec dana u ovom dijelu, da kažem, Bosne i Hercegovine, u Bratuncu i Srebrenici i jednostavno osjetim da jednostavno ljudi na neki način su svi ljudi obećavaju i dolaze, recimo, 11. jula i to je prelijepo vidjeti da puno ljudi svake godine odaje počast za žrtve genocida u Srebrenici, jer postoji još uvijek oko preko 1500 ljudi koji nisu žrtava, koje nisu identificirane, između kojih je i moj djed i mamin polubrat, znači također i puno drugih porodica nisu pronašle, da kažem, ali ono što je bitno i ono što poručujem, recimo, svima, jako je bitno, recimo, da svi ljudi koji dolaze ovdje, svi ljudi zaista koji vole Srebrenicu, ako vole Srebrenicu, ja im preporučujem da ostanu nekoliko dana u Srebrenici, da odu da podrže, znači, te lokalne ljude, restorane, hostele, majke Srebrenice, da mogu da odu da spavaju, da kažem, u tim nekim isto privatnim smještajem, gdje bi mogli, da kažem, na neki ekonomski način da podrže. I to je ono, znači, glavni cilj. Ako neko voli zaista ovo mjesto, moramo pričati i o sadašnjosti i o budućnosti ovog grada. To je jako bitno, jer

0: ne možemo se samo fokusirati da pričamo o prošlosti. Ja kada želim recimo da pokažem, ja sam napravio film koji govori o mom ocu koji je bio amaterski snimatelj tokom od 92. do 95. godine. Moja majka ne želi da gleda taj film i puno neki drugi ljudi ovdje koji su preživjeli genocid u Srebrenici, oni ne mogu da gledaju takve filmove. To je za njih previše teško. Zato je isto postoji, jako je bitno recimo razgovarati sa ovdje sa ljudima ne stalno o prošlosti, ne stalno ih vraćati o prošlosti. Ljudi ovdje također zaslužuju da razgovaraju i o nekim, da kažem, o budućnosti, o sadašnjosti. Na neki način stalno su stavljeni u taj u kalup da samo sa ovim ljudima se treba razgovarati o prošlosti. Tako da evo, na neki način, kao što ste i rekli, nam je cilj da održimo, da kažem tu pažnju, da osobe dođu, da nemaju nikakvog straha, znači svi su dobrodošli na festival. I ono što želim da kažem, jedan naš posjetilac prošle godine je došao i rekao je, ja sam naučio ovdje da ne mrzim. I to je nešto zaista najljepše što se dešava na festivalu.
1: Da, izuzetnu poruku je zapravo poslao, a vjerujem da je to bila neka od vaših početnih ideja kada ste kreirali ovaj festival. Nemamo još mnogo vremena, pa evo da ukratko kažemo šta je to šta, čime nas vi pozivate da od 16. do 19. ponovo dođemo u Srebrenicu i provedemo dane sa kreativnim ljudima koji će u tom trenutku biti tamo.
0: Znači, festival zvanično se otvara 16. ali 15. jula imat ćemo jednu preprojekciju i tu ćemo naravno predstaviti naša dva programa, to je filmska rezidencija, znači predstavit ćemo pet autora iz regije i pet mentora koji će napraviti pet kratkih filmova tokom dana festivala. Također predstavit ćemo i mentore i po prvi put, znači, školu dokumentarnog filma gdje ćemo imati 17 učesnika, znači učesnike iz Malte, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, i on će praviti četiri dokumentarna filma i tu istu noć 15. ćemo predstaviti film Luka Nade, upravo koja govori o području Srebrenice i organizaciji Međunarodnog foruma solidarnosti koja nudi internat mladim studentima koji žive udaljenim mjestima od Bratunca i Srebrenice i tokom godine oni mogu tu boraviti. Također otvaramo festival sa jednim izvanrednim dugometražnim animiranim filmom Arko i prikazat ćemo također film Mad Max. To je zaista jedno nevjerovatno iskustvo, 7 Oscara je dobio. Također prikazujemo i dugometražni film The Coming Zlatan, kako je Zlatan Ibrahimović postao popularan. Također tokom ovih dana, obzirom da se festival preklapa sa nekim fudbalskim utakmicama tokom svjetskog prvenstva, znači zadnji dan festivala ćemo imati također na velikom platnu i finale svjetskog prvenstva i imamo saradnju sa Sarajevo Film Festivalom, Trst Film Festival, Rim Film Festival, sa festivalom iz Berlina, saradnju sa Goethe institutom. Sretni smo da imamo saradnju i sa Francuskim institutom ove godine. Zahvaljujem se, znači, našim prijateljima koji nas podržavaju. Ove godine ćemo imati otprilike 80 gostiju na festivalu koji dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i svijeta i pozivam, znači, sve ljude koji žele da upoznaju druge, da kažem, ljude koji dolaze iz regije mogu da dođu, da se druže, da pričaju o filmu, da se družimo i da pošaljemo jednu lijepu sliku svjetlosti iz mjesta u kojem je potrebno puno pozitivnosti i lijepih stvari.
1: Da, divno ste to kazali. Ja mogu da potvrdim da ste, evo, mene privukli da naiđem do Srebrenice sljedeće sedmice, a prije toga ćemo se svakako ponovo tokom sljedeće sedmice čuti u ovom programu sa nekim od učesnika festivala i ponovo s vama. Hvala vam što svoju kreativnu energiju usmjeravate i u rodni kraj i što obogaćujete tu sadašnjost i budućnost Srebrenice, jer ne zaboravljajući prošlost valja gledati naprijed, naročito zbog onih koji danas tamo žive. Meni je bilo veliko zadovoljstvo danas progovoriti o Silver Frame Film Festivalu i naravno čujemo se ponovo da vidimo kako sve protiče na ovogodišnjem izdanju ovog sjajnog festivala.
0: Hvala vam puno, veliki pozdrav.
1: Hvala još jednom, bio je ovo Ado Hasanović.

0: U nastavku donosimo sjećanje na Eniza Gabeljića, čovjeka koji je muzikom čuvao uspomenu na Srebrenicu, koji nas je napustio početkom ove godine, a bio je preživjela žrtva genocida.
1: Enis Gabeljić bio je svestrani muzičar rodom iz Srebrenice, gdje je završio osnovnu školu i srednju elektrotehničku školu. Muzikom se počeo baviti još kao srednjoškolac. Svirao je violinu u lokalnom kudu, a paralelno gradio i svoj vlastiti muzički put, oslanjajući se na rad, sluh i upornost. Generacijski je pripadao vječnim zaljubljenicima u rock'n'roll i sa svojim prijateljima u Srebrenici gradio je mladalački muzički put baziran na buntu, ali i zaljubljenosti u muziciranje i rock. Rat i genocid prekinuli su mladalačke snove i Enizovu sudbinu prekrojili na drugačiji način. Enis Gabeljić bio je preživjela žrtva srebreničkog genocida, koji je svoj novi dom pronašao u Banovićima. Dobri učitelj, kako su ga zvali oni koji su ga dobro poznavali, je u svoju pedagošku misiju cijeli život ostao vjeran i odan muzici. Formirao je grupu Domavija, pisao i producirao autorsku muziku kroz koju se vrlo često vraćao svojoj rodnoj Srebrenici. 2025. godine, u susret obilježavanju 3 decenije od genocida, s posebnom pažnjom je predstavio pjesmu Ljudi Srebreni.
2: Meni je posebna čast govoriti o toj temi na ovaj način i iskoristio bih priliku da, kad se o ovoj temi govori, spomenem i autora pjesme Ljudi Srebreni, Elvira Salihovića, koji je zajedno sa mnom osnovao grupu Domavija. To je bilo 2008. već jako daleko. Elvir vuče porijeklo, također njegov otac je došao tamo iz Srebrenice nekad davno kao učitelj, iako je rođeni Banovićanin, dijelom svoga bića on se također osjeća kao Srebreničanin. I onako, kad smo došli na ideju da uobličimo te naše neke muzičke ideje u

0: u projekat. Ja sam predložio da se zovemo Domavija, jer Domavija je ime Srebrenice iz rimskog doba, spominje se u starim zapisima, da bi odali poštovanje prema tom gradu i vremenom se i saradnja proširila na još neke muzičare koji se također vežu za Srebrenicu. Ono što nismo željeli svo vrijeme dok smo stvarali te pjesme, nismo željeli da na bilo koji način genocid, tragediju u Srebrenici koja se desila, da koristimo neke self-promotion svrhe, da pokušamo da odvojimo muziku i da pokažemo da Srebrenica može da se prikaže i na jedan drugi način, na način o kojem do sad niko nije govorio.
1: O Srebrenici i svojoj muzičkoj mladosti govorio je sa velikim emocijama, smatrajući misijom da o Srebrenici govori i u nekom drugom svjetlu, ističući da prijeratna Srebrenica imala veliki broj kreativaca i da je živjela vrlo aktivan kulturni život. Odlaskom iz Srebrenice i preživljavanjem genocida sebi je kao životni cilj postavio baš to, da o Srebrenici i Srebreničanima govori kroz svoju umjetnost.
0: To je znači omaž muzičarima i Srebrenici koji nisu imali tu sreću da prežive, da dođu na slobodni teritoriji, da zasviraju. I to je omaž ljudima koji su preživjeli Srebrenicu. Svi govore o žrtvama, svi govore o tim dešavanjima, tamo o stradanjima, ali rijetko ko da govori o hrabrosti ljudi koji su boravili po 60, po 90 dana, koji su preživljavali doslovce i koji su uspjeli da preživi. O nama, o grupi koja je uspjela da se probije u neljudskim uslovima. Znači, ovo je pjesma koja govori o hrabrosti. A posvećena je muzičarima Srebrenice koji nisu preživjeli. Ahdetu Čočiću, Elviru Leliću, Samiru Mehiću, našim momcima iz naših bendova koji nisu imali sreću da ispune svoju najveću želju da dođu, da prežive, da zasviraju slobodno.

0: ja osjećam baš tako, da, kao da sam bio nešto dužan i da sam, taj dug će se osjećati u svakom momentu, u svim segmentima. Mi preživjeli Srbrenčani, dobar dio nas osjeća neku vrstu krivice što smo mi eto preživjeli, a oni nisu. Isto kao što u nekim tradicijama, recimo običaje da se napravi hajr česma pored puta, pa da se putnik namjernik napije. Tako ja osjećam da smo napravili neku hajr česmu sa koje...
1: Muzičku
0: sa koje žedne duše mogu da se napiju i ujedno da pošaljemo poruku da su Srebrenici živjeli i stvarali mladi ljudi, i muzičari, i književnici, i slikari, da se čitalo kao nikad prije, da tamo nisu bila neka plemena, neki Huti, Tutsi, ne znam ja, nisu živjeli neki ljudi koji su bili neobrazovani, znači da su stvari, oni koji su učinili ta strašna zlodjela, da su to vandali, da su to ubice, divljaci. A mi smo htjeli da pošaljemo svijetu poruku da je bilo dosta kvalitetnih momaka i da je njihov život bez ikakvog razloga naprasno prekinut zbog nikome, zbog razloga koji nikome ne može biti jasan.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.